0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: no äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12-3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

prosenttia rock. Radio Rock.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ole, eikö hetken, olemme jonkun Wilma-viestin laittanut.
2: No, niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Joo, tämmöisen viestin laitoi Wilmassa.
3: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

Kasari Rockin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
1: No aikun kiva yllätys teme.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä. Pääset listalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Olsson.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi koi aukea millään. No,
0: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
0: nyt. Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: Tähän väliin focaccia kanafilehampurilainen nyt 7,95.
1: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
2: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
0: Motonetin järkipäivä.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

Lisää parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina Kasari Rockin kuningas Olli Herrman. World is a vampire.

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Radio Rock.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu. Businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: lahja?
1: Ei hätää. Lähetä äitienpäiväterveiset ja viisi toive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rock pelastaa sunnuntaina kello 12 alkaen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
3: nyt. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei taisi molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
12: Fan. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
1: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla?
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuko se mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti,
12: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
15: Super!
14: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: lahja?
1: Ei hätää. Lähetä äitienpäiväterveiset ja viisi toive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rock pelastaa sunnuntaina kello 12 alkaen.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ole, eikö hetken, olemme jonkun Wilma-viestin laittanut.
2: No,
1: se,
2: niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: No, joo, tämmöisen viestin laitoi Wilmassa.
3: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
7: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
14: Bilteema.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
3: herkkuja ruokapöytään. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkiva

0: Vakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10. I have sailed across the ocean, hit by wind and storm. Had to navigate this wasteland, trying to get back home.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa.

0: veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai, onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
17: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
19: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
20: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
19: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
20: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
21: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
22: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt.
23: Bond. James Bond.
24: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
25: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
1: No aikun kiva yllätys teme.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Radio
1: Rock.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
4: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder, when quality matters.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallink Silja.

0: Tilipäivä
1: koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
2: tilipäivä nyt. Kuka on pelkää liittymä myyjä? Et sä kuulaa.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Moi. Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: Focaccia filehampurilainen nyt 7,95.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
5: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
6: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biltema.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Sunnuntaisin 10-12. Rokin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8:00.

0: Unohtuiko lahja?
1: Ei hätää. Lähetä äitienpäivä terveiset ja viisi toive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rock pelastaa sunnuntaina kello 12 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
11: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan itse, teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Jaa, grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä. Pääset listalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Unohtuiko lahja?
1: Ei hätää. Lähetä äitienpäiväterveiset ja viisi toive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rock pelastaa sunnuntaina kello 12 alkaen.

0: Radio
1: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
19: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen, ja se voit olla sinä.

musiikin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8:00.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuukse mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti me.

0: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
4: Tästä sitä sitten vaan jatketaan. Seuraavat 2 tuntia äänessä on islantilaiskirjailija nimeltään Yrsa Sigurðardóttir, jonka lausun ihan päin honkia. Hän on kirjoittanut siis ihan järjettömän määrän dekkareita, mutta sen lisäksi myös uransa alkuvaiheessa esimerkiksi lasten ja nuorten kirjoja. Miten kaikki sai alkunsa ja mikä siinä genressä vetoaa, niin muun muassa näistä asioista puhutaan ACDC jälkeen.

0: same sort of main things that writing for a grown-up. You need story, you need characters, you need location, you need all the same things. You need good text and so on. Except there is a limit to what you can write about. You can't write certain things into a children's book. It's not good. so I wanted to write for grown-ups, and in the like most authors, I write what I like to read, and I like to read crime and horror. So yeah.
1: Yeah. What were the first books that really called to your attention that these are the kind of books I love?
0: Yeah, that would be in the early 80s, there was this this big horror, it was the time for horror. You know, you had the rise of Stephen King,
1: yeah,
0: John Saul. There were so many good writers writing horror. And for me, because I've been a reader since I was six, just reading. The year I turned 12, I had decided to read one book a day, for example, and I made it all the way to my birthday in August, when I was given Gone with the Wind by Margaret Mitchell.
1: Ooh.
0: And it was like 900 pages. I mean, it was so, but it was just so interesting that I couldn't stop, and I ruined my one a day thing.
1: Yeah.
0: But so I had read a lot. And at this time, when Stephen King is coming out, I'm late teens, early 20s. And I had then been trying to get into the great classics, and I was reading Kafka and War and Peace and all of this, and then when I started reading Stephen King, I was like, this is my stuff. You know, the other stuff, not so much.
1: Yeah,
0: it's just weird.
1: As we talked before the interview, when writing, it's kind of a lonely job.
0: Yeah.
1: Do you ever feel like it's a little bit weird of sitting by yourself and thinking about how to kill people?
0: It is a little bit strange. Yeah. But I do keep, I'm an engineer by trade.
1: Yeah.
0: And I still work a little bit, not very much, but I work in a big engineering office. And I still keep doing that to some degree, just to have this personal interactions with people and work in a team. And it's just different, and it's more inspiring than sitting at home in my sofa thinking about axe murders and
1: how does it actually go, the whole process, when you think about I need to have this kind of murders in my book, what kind of research can you do for that kind of writing?
0: So I do a lot of research actually, but not so much about how people are killed. But I know more than I want to after writing 21 crime novels.
1: Yeah.
0: Horror novels. I know a lot more about awful stuff than I would prefer to.
1: Mm-hmm.
0: How long does it take a body to rot in the ocean? And So that type of thing I don't have to look into very much anymore. But I like to do the research on the location. So, for example, for this new book, I went on with a fishing boat for many days to understand how it works and how it feels and how they talk and how life is on board and so on. So I do a lot of research before. Mm-hmm. But the book itself, it never starts as a, I never get a flash from above. This is the book, this is the whole thing. So it starts with a tiny seed or some inspiration. It could be location, for example, the ship.
1: Mm-hmm.
0: It could be just something that's being discussed a lot in the media, a topic or a theme.
1: Yeah.
0: It could be that I envision a dead body in some strange circumstances. It could be an old crime that has elements that I like.
1: Kind of in a way.
0: So it depends. And then you take this little seed and you try to think how is this going to carry a whole book? And then, I start writing and I read it through the beginning, and I try to think, oh no, this needs more, and so on. So it's a process. It's a whole process.
1: Yeah. Dekkarikuningatar Irsa Sigurdadottir on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana, ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua katkon ja Alice Cooperin jälkeen.
2: Unohtuiko lahja?
3: Ei hätää.
2: Lähetä äitienpäiväterveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Radio Rock pelastaa sunnuntaina kello 12 alkaen.
3: Radio
4: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä?
2: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
5: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu, 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni, lähetäänkö laivalla?
13: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut.
14: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
15: Syö ranuja
16: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
13: Pa-da-pa-pa-pa.
17: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
18: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
20: Klaas Olsson.
21: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
23: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
24: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
25: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Bond. James Bond.
27: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
28: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
29: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
30: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet, Motonet.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Ersa Sigurdóttir, your mother has been a huge inspiration. Yes. Has she read your books?
2: Oh yeah, yes. So I told my publisher once, and I said, could you put, because he was always trying to put like on the front, like, oh, 5 stars from this and that. And I said, why don't you put like 5 stars, the author's mother.
1: That would be something.
2: Yes, yeah. And but she has inspired me. She was the first woman in Iceland to get a PhD in mathematics. So she's quite, So she's a very, very smart person and very STEM oriented. And I think that influenced me the most. And it's the reason probably why me and my sister never, ever thought that math was something that wasn't for girls.
1: Yeah.
2: And I think my going into engineering was based or influenced by her, by having her as a mother. Yeah. Mm.
1: When you graduated, was it still a bit weird that a woman wanted to be an engineer?
2: It was starting to be okay, but like in my class, my graduating class in engineering, I was the only woman. But it was starting. So in the class after me, there were two, and so on. Now it's still there are more men than women in STEM, but it's getting a lot closer to being 50-50. Yeah.
1: Yeah. Ersa Sigurdóttir, kirjailija, on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana, ja hänen kanssaan puhutaan eräästä toisesta kirjailijasta, mutta tähän väliin katkon jälkeen tuoreita uutisia.
0: Unohtuiko lahja? Ei hätää. Lähetä äitienpäiväterveiset ja 5 toive WhatsAppiin 010 80 121. Radio Rock pelastaa sunnuntaina kello 12 alkaen.
3: Radio
0: Rock.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Moi.
12: Moi. Nyt on kovat bailuut!
11: Okei.
12: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500.

0: euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus

0: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
0: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
0: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
0: Silläpä sillä.
1: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajien evakuoinnin on tarkoitus alkaa aamupäivällä. Matkustajat kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6 on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAa. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään. Venäjä on rikkonut Ukrainan sodan tulitaukoa, kertoo Kyiv Independent. Harkovan alueen kuvernöörin mukaan lennokki-isku osui asuinkerrostaloon Harkovassa. Ukrainan sodassa pitäisi olla käynnissä 3-päiväinen tulitauko. Tulitauko julistettiin ajankohtaan, jolloin Venäjä viettää voitonpäivää. Maa juhlistaa voittoaan natsi-Saksasta. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta viikkoja jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Sosiaalidemokraatit säilytti maaliskuun parlamenttivaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta kärsi silti suuren tappion. Neuvottelut uudesta hallituksesta ovat olleet historialliset pitkät.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
2: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
0: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. poppamies.fi. Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: Unohtuiko lahja?
1: Ei hätää. Lähetä äitienpäivä terveiset ja 5 toive WhatsAppiin 010 80 121. Radio Rock pelastaa sunnuntaina kello 12 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Irsa Sigurðardóttir, we already talked about horror movies, but that has been a huge inspiration. Yes. So what is your all-time favorite?
2: I think when it comes to, I mean, I think it needs to be said that there are so many really, really bad horror movies. Really bad. So when I say I love horror movies, I'm not saying that I like these movies where somebody's chasing a girl in her underwear, you know, with a knife, that kind of teenage horror. But I think when it comes to the writing, like the build-up and the plot twist at the end, I would say Sixth Sense is a masterpiece when it comes to that. The more newest one that I've seen that I really liked was Weapons, which was really good, and Bring Her Back. These are two new horror movies that are doing things in a different way. So there are good ones, and there are lots of good ones, but there are also lots of bad ones.
1: Yeah. Have you always loved horror movies?
2: Yes, from early childhood, yes.
1: Yeah, so you're not the one who's seeing nightmares afterwards. So.
2: No, and I remember, you know, trying to get, there was a limit, you had to be 16 to get into movies that were banned for so it used to be a base of 16, trying to smuggle, you know, yourself into, I think it was The Omen or something, and Exorcist and all.
1: Yeah.
2: So, yeah, but yeah, it has, and I think that might relate to, like when I was growing up, you would be told ghost stories, and it was just part of growing up to you know, dead babies crawling around and all of this, and it just there is something enticing about such stories, and I think that's where my interest in this. I don't know what kind of kid I would have been if there had been the internet. You know, oh my God,
1: you would have seen way too much.
2: Yeah.
1: Kirjailija Irsa Sigurðardóttir on tämän lauantain vieras ja häntä toki inspiroivat myös muut taiteen alueet kuin pelkästään tekstit. Mitä näitä nyt on, niin siitä puhutaan lisää katkon ja Nightwishin jälkeen.
3: 100% rock.
0: Radio rock.
3: Radio
0: rock. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
1: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedät kylmistä. No mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
3: Syö ranuja.
4: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
1: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato! Se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Tää hyvältä näyttää. Itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
10: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
11: Jahas. No, mikäs tää on?
10: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
11: Pizzaa?
10: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
11: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
10: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
12: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Bilteemasta.

0: Unohtuiko lahja?
1: Ei hätää. Lähetä äitienpäiväterveiset ja viisi toive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rock pelastaa sunnuntaina kello 12 alkaen.
2: Radio
1: Rock.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
4: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
6: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
11: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku, kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet.

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valitsen.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajien evakuoinnin on tarkoitus alkaa pian. Matkustajat kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAa. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään. Suomalaiset suhtautuvat datakeskuksiin varauksella, kertoo taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemä kysely. Vastaajista 72% harkitsisi jokaista datakeskusta tapauskohtaisesti. Uudet hankkeet kieltäisi 18% vastaajista. Suomeen on rakenteilla 14 datakeskusta ja suunnitelmissa on 10 lisää. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta viikkoja jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Sosiaalidemokraatit säilytti maaliskuun parlamenttivaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta kärsi silti suuren tappion. Neuvottelut uudesta hallituksesta ovat olleet historialliset pitkät.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
3: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Soita studioon 010 80 121.

0: Oikein hyvää äitien päivää itse kullekin Säädylle ja terve Olli.
1: Terve Taneli. Kyllä siis kaikille äidiksi haluaville, äidiksi itsensä tunteville, sijaisäideille, äideille, isoäideille, iso äideille, kaikille.
0: Se oli tyhjentävä lista. Mutta me myös vähän testattiin, että kuinka hyvin meidän kuulijat on hereillä tässä, koska tämähän oli bongaus.
1: Kyllä, heti kärkeen tähän, no siis tähän totta kai piti olla kärkeen, koska meillä on äitienpäivän toivekonsertti tänään, niin emme nyt ruveta kikkailemaan tuolla, että
0: roukokuun
1: bongausta kenenkään toiveesta tulisi, vaan sillähän me startataan ja tästä, tämän jälkeen keskitytään olennaiseen ja on se kiva startata tälleen positiivisen kautta.
0: On ja nopeimmat kädet löytyi tällä kertaa täältä. Halojata halloa, kukapa siellä?
2: Moi, Pauliina täällä.
0: Moi Pauliina ja hyvää äitienpäivää. Olit sitten äiti tai äidin mielinen tai mitä tahansa, mitä Olli tuossa just luetteli.
2: Kiitos. Äiti on kyllä.
0: Noni, eli hyvää äitienpäivää sinne. Täällä olisi kaksi listaa. Ja sitten sun nimi laitettaisiin jompaan kumpaan, niin kumpaanko menisi? Foo Fighters vai System of a Down?
2: Nämä on ihan törkeän hyviä kummatkin, mutta kyllä se menee sinne System of a Down-listalle.
0: System of a Down-listalle. Tämä alkaa täyttymään. Tämä tuntuu kiinnostavan vähän enemmän kuin toi toinen. Miksi just System of a Down?
2: No siis, en ole nähnyt kumpaakaan livenä, mutta tämä nyt ehkä meni silleen, että mä tiedän, mun puoliso on ihan tosi kova System of a Down-fani, niin mä ajattelin, että jos nyt kokeiltaan onnea näin.
1: Ai että, ja ihanaa vielä, sä ajattelet, tässä on äitiyttä parhaimmillaan, aina ajattelee muita, vaikka tänään olisi niin kuin äitien päivä.
0: Niin nimenomaan, että vois sanoa ihan hyvin, että minä lähden sooloreissulle, en kata ketään mukaan, niin ei kun ajatellaan taas muuta. Sä oot täydellinen esimerkki siitä, millaisia äidit on.
2: Kyllä.
0: Jee. Hei, kiitos soitosta. Olet listalla. Pidä puhelin äänellisellä tulevaisuudessa, koska jos Marcellino soittaa sulle, niin siihen kannattaa vastata.
2: Mahtavaa, kiitos.
0: Yes, hyvää äitienpäivää sinne. Me jatketaan nyt Olli Millä.
1: No mehän jatketaan tästä Motorheadin Ace of Spadesillä. Tämä nyt ei varsinaisesti, biisi ei varsinaisesti äitiydestä kerro ihan hirveän syvällisesti, mutta kun Elias on muotoillut ja runoillut tänne toiveen, että hyvää äitienpäivää maailman parhaalle äidille. Jos olisit pelikortti, niin olisit Hertta kuningatar, eli Queen of Hearts, mutta kuunnellaan nyt kuitenkin Ace of Spades. Ja sillähän me startataan nyt sitten tämä toivekonsertti ehdottomasti.
3: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Lähetä terveiset ja viisi toive WhatsAppiin numeroon 010 80 121.

0: Motorhead ja Ace of Spades, Radio Rockin äitienpäivää toivekonsertissa, ja keksin juuri, millä tavalla Motorhead liittyy äitienpäivään ja äiteihin.
1: No.
0: Kävin eilen katsomassa semmoista Motorhead-tribuuttiorkesteria kuin Motherhead.
1: Mother nimenomaan.
0: Nimenomaan, Mother, ja he aloitti Ace of Spadesillä, ja tää on kyllä siis... Motorhead on tehnyt ihan hirveästi, ihan hirveän huonojakin biisejä, mutta sitten kun ne soittaa 140 desibeliä livenä, niin se niin kuin pyyhkiytyy se huonous pois.
1: Arvostan.
0: Se toimii.
1: Joo, siis vauhti korjaa virheet, mutta jos ei ole vauhtia, tai vaikka olisikin vauhtia niin kuin Motorheadin tapauksessa, tai en tiedä oliko Motorheadin, niin kyllä se volyymikin paikkaa kaiken näköisiä puutteita, mutta Motorheadin tuotannossa kyllä mä oon sitä mieltä, että siellä on biisejäkin ihan riittämiä, ei tarvitsisi välttämättä.
0: Se on just näin. Ja 2000-luvun Motorhead on itse asiassa tosi aliarvostettu, siellä on muutama tosi hyvä levy.
1: Äärimmäisen hyviä.
0: Mutta Hailstormia oli seuraavana.
1: Kyllä, tämähän on aivan loistavaa, että Hailstormiakin toivotaan. Hailstorm on yksi 2000-luvun kovimpia uusia bändejä omasta mielestäni, jos laittaa nyt uusi tälleen lainausmerkkeihin, koska onhan nämäkin jo pitkän siivun vääntänyt, mutta Jussi Poika toivoo äitienpäivänä Hailstormin Rock Show-nimistä kappaletta. Mutta koska meillä ei joku sivistämätön moukka ole tiennyt sellaista lisätä tänne Radio Rockin listoille, niin me soitamme Hailstormia siitä huolimatta, koska mun mielestä tämä ansaitsee tulla ensinnäkin tämä Jussin toive huomioiduksi, sillä äiti on ollut melkoinen rock'n'roll show'n pyörittäjä 6 lapsen kanssa.
0: Oho, wow.
1: Eli Jussin äiti on kyllä kantanut korttansa kekoon tämän kansantalouden puolesta ja erityisesti oman perheensä puolesta.
0: No todella.
1: Ja kyllä niin kuin... Meikäläinen on sitä mieltä, että ehdottomasti pyöräytetään Jussin äitille vähän Hailstormia.
0: Hailstormia anyway.
2: Unohtuiko lahja? Ei hätää. Lähetä äitienpäiväterveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Radio Rock pelastaa sunnuntaina kello 12 alkaen.

0: Ai, Miss the Misery, mutta toivottavasti se nyt ei liity äitien päivään, se ei, korjuuden kaipaaminen.
1: ei, kyllä tässä tota... Mä veikkaan, että se on äideillä sitten siinä vaiheessa, kun lapset on vähän niin kuin lentänyt pesästä. Niin,
0: niin totta. Olispa se vielä täällä paiskomassa ovia niin ja soittamassa kitaraa liian kovaa.
1: Kyllä se ehkä menee siihen suuntaan.
0: Niin,
1: kyllä. Kyllä tämän saa jotenkin väkisin, jos haluaa liitettyä. Niin.
0: Liitetään seuraava. Se sopii ehkä vähän paremmin tähän teemaan.
1: Tämä seuraava kappale, tämähän tulee tuolta Etelävaltioiden osastolta barbecue-henkeä ja tämä on Miikan toive. Puhutaanko siitä sitten heti kappaleen jälkeen?
0: Puhutaan.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio
2: Rock. Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Lynyrd Skynyrd ja Every Mother's Son.
1: Kyllä, ja tämä oli Miikan toive ja aivan mieletön biisihan toikin on. Siis kiva saada tällaista sunnuntaipäivän lepposaa meininkiä.
0: On, on. Sitten jatketaan oman talon orkesterilla, jos näin voi sanoa.
1: No kyllähän se nyt voi todellakin, koska Jussi 69 on ollut kanavalla radioäänenä ties kuinka kauan. Lähes yhtä kauan kuin koko Radio Rock on ollut olemassa.
0: Näin on.
1: Ja tota, kun Jussi 69... ei voi sanoa päiväduuneja, vaan yöduuneja toivotaan, niin kyllähän totta kai soitetaan.
0: Todellakin. Niina, varsinkin kun Jussi ei suostu ikinä soittamaan itse sitä.
1: Niina pyytää rakkaalle äidilleen Airi Lindholmille lähettämään terveisiä ja toivottaa oikein hyvää äitienpäivää. Biisi toiveena siis totta kai Lost Boys.
2: Radio Rock. Radio Rock.

0: Sinne hävisi pojat. Kreikan maalle taisi olla tällä viikonlopulla Jussi 69 ainakin ja jossain muualla. Ihan ok olla perjantaina Ateenassa keikalla, kun siellä oli lauantaina Metallica.
1: Niin justiin. Okei. No Jussin edesottamuksista voi kyllä olla kateellinen meistä joka ikinen, koska hän reissaa käytännössä 69 kanssa ympäri palloa koko ajan. Että jos reissuun tekee mieli, niin kannattaa liittyä bändiin,
0: niin,
1: mikä menestyy.
0: Totta. Se onkin helppoa se.
1: Livia toivoo Stone Temple Pilotsia meiltä ja lähettää sitten äitienpäivä tervehdyksen mun ihanalle äidille, joka on aina siinä ja tukee mua ylä- sekä alamäissä. Siilin pelastus ei ollut suunnitelmassa tälle äitienpäivälle, mutta semmonenkin on tullut nyt vastaan ja hyvää äitienpäivää toivottaa sun Liva on tämä toive kokonaisuudessa ja mun mielestä tämän Stone Temple Pilotsin ja tämän toiveen lisäksi voidaan kyllä mekin toivottaa tälle siilin pelastajille oikein
0: todellakin
1: hyvää äitienpäivää.
0: Pelastakaa siilit.
2: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Soita studioon 010 80 121.

0: Stone Temple Pilots ja Plush Rockin äitienpäivä toivekonsertissa, ja saa laittaa toiveita edelleen WhatsAppiin. +358 108 0121.
1: Saa ja pitää ja kuuluu. Kyllä äitienpäivänä kyllä kuuluu juhlistaa ihan kaikilla tavoin. Ja nimenomaan voi toivoa sitten kahteenkin kertaan. Se ei omalle äidille, niin voi kaveri äidille toivoa toisin.
0: Nimenomaan. Kohta jatketaan. Sonat Arktikalla.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
3: Radio
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
10: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
11: Syö ranuja
12: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
9: Pa-da-pa-pa-pa.
13: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kovat bailuut!
16: Okei.
17: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
16: Aha.
17: Ja ilmaiset tarjoilut.
16: Oo, kiva.
17: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
16: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Mutsi, onks me mitään syötävää?
16: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
19: Eiks on mitään muuta?
16: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
19: Yes, eli on syötävää.
16: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Bond. James Bond.
0: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Tämä oli Tarun toive. Teillä alkaa tämäkin. Se on hyvä kirjain aloittaa nimensä ja biisit ja äitien päivä.
4: Kyllä.
3: Oliko muuta sanottavaa?
4: Ei mitään.
3: Sitä minäkin. Jatketaan tästä.
4: Ei lisättävää.

0: Sonata Arktika ja Tallulla Radio Rockin näiden päivä konsertissa ja viestejä tulee, se on hyvä, saa laittaa vielä lisääkin, +358 108 0121 tai supla.fi kautta Radio Rock, sieltä viesti studioon. Avaa suoran yhteyden Ollin vasempaan käteen.
1: Kyllä, paitsi että nyt kun vasen peukalo on näköjään tilapäisesti krampissa, niin mä en nyt kaivannut tähän tätä toivojan nimeä, mutta klassikkobiisi, mikä ehdottomasti kuuluu äitienpäivän toivekonserttiin meillä seuraavana listassa.
0: Sitä toivoi Jaana.
1: No ja, niin, se löytyy sieltä sinulta.
0: Kyllä vaan. Tänäkin vuonna äitienpäivänä soitettavaksi Metallican Mama Said.
2: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Lähetä terveiset ja biisi toive WhatsAppiin numeroon 010 80 121.
1: En mä viitti tuohon päälle huudella, kun tuossa joku muu äänessä, mutta siis mulla oli väärä luuri kädessä. Sehän oli teikäläisen lähettämään tämä. Mm. Sä olit ottanut screenshot.
0: Tää oli tullut jo vähän aikaisin.
1: Ai et.
0: Toki.

0: No ei äitienpäivää ilman tätä biisiä. Metallica ja Mama Said.
1: Ei todellakaan, mutta tämä seuraava heti uutisten jälkeen soitettava kappale ei kyllä ihan ensimmäisenä tullut mieleen, mikä äitienpäivänä saatettaisiin noin niin kuin pääsääntöisesti toivoa, mutta Mika on toivonut ex-vaimolleen tyttönsä äidille Rainbowta ja toivottaa samalla hyvää äitienpäivää ihan kaikille äideille.
0: Heti tuossa uutisten jälkeen. Gates of Babylon. Kyllä kiitos. Sormeni syyhyävät.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä. Respect.
6: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan, heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAA. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään. Suomalaiset suhtautuvat datakeskuksiin varauksella, kertoo taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemä kysely. Vastaajista 72% harkitsisi jokaista datakeskusta tapauskohtaisesti. Uudet hankkeet kieltäisi 18% vastaajista. Suomeen on rakenteilla 14 datakeskusta ja suunnitelmissa on 10 lisää. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta viikkoja jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Sosiaalidemokraatit säilytti maaliskuun parlamenttivaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta kärsi silti suuren tappion. Neuvottelut uudesta hallituksesta ovat olleet historialliset pitkät.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
11: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
6: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Minä en mitään laulamisesta tiedä, mutta Dio oli kyllä yksi kovimpia jätkiä koskaan.
1: Oli kyllä ihan käsittämätön kaverihan se. Ja Tony Iommin näistä haastatteluista ehkä niinku jotenkin jäänyt mieleen myöskin eniten se, että käsittämätön kaveri, hän ei koskaan huoltanut varsinaisesti ääntää juuri mitenkään.
0: Se oli eikö se niinku uskonut tavallaan siihen, että päivässä on tietty määrä nuotteja ja niitä kannattaa sitten säästää sinne lavalle?
1: Joo, ja siis myöskin pitäisi korjata pikkasen ehkä harhakäsityksiä siitä, että Ronnie James Dio olisi ollut jotenkin niin kuin täysin metallista tehty ja täysin vahingoittumaton. Kyllä silläkin huonoja päiviä oli, mutta se oli vaan äärimmäisen taitava. Jos siltä puuttu piipuista joku nuotti, niin se osasi kiertää se joko ylempää tai alempaa. Että se oli niin kuin vaan ilmiömäisen kova tekijä.
0: Juurikin
1: mutta
0: näin.
1: Gates of Babylon siis starttasi meidän toivekonsertin toisen tunnin.
0: Näin on. Plus 358108121 vielä mahtuu sekaan, jos siltä tuntuu. Äitienpäivä toiveita siis. Ja nyt siirrymme kotimaisen tuotannon pari.
1: Ehdottomasti. Hermanet Rantala soittaa Hanoi Rocksia seuraavana, kun nimimerkki TV. Ei siis nyt ole tästä kuvastakaan paljon apua. Vähän niin kuin jää kysymysmerkistä, kuka tätä on toivonut, mutta varsinaisesti ei ole saate sanojakaan, mutta jos kerran Until I Get You nimistä biisiä Hanoi Rocksilta toivotaan, niin kyllähän me Hanoi Rocksia soitetaan.
2: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Lähetä terveiset ja biisi toive WhatsAppiin numeroon 010 80 121.

0: Mitäs paskaa tämä on, sano Dave Grohl, kun Hanoin Rocksia kuuli. Näetkö se uutisen? Kun
1: näin kyllä.
0: Grohl oli edelleen sitä mieltä, että ei oikein lähe. No. Fiksu mies.
1: Dave Grohl on semmoinen sivistymätön moukka, vaimoaan pettävä kusipää. Eihän se nyt niinku ymmärrä hyvästä musiikista mitään.
0: No toi viimeinen lause. No joo, itse asiassa kun ei osaa itsekään tehdä hyvää musiikkia, mutta kyllä se silti niinku
1: no on niitä kaiken näköisiä, sanotaanko moukkiakin, jotka on hyvää musiikkia sattunut joskus tekemään. Kyllä mä arvostan Dave Grohlin tekemään musiikkia, joo, mutta hänen mielipidettään. Tätä mä en ihan arvostanut.
0: Minä kyllä, arvostan Grohlin tekemään musiikkia, ei kun mielipidettä, mutta en musiikkia.
1: No niin, tämähän menee just tasaan. Meillä menee sopiva ristiin kaikki. Mutta seuraava on ihan selkeä jatkuma. Tässä ei tarvitse vetää mitään ristiin. Hanoi Rocksista nimittäin luonnollinen jatkuma on siihen Hollywoodin omaan Hanoi Rocksiin, eli Guns N' Roses.
0: Kyllä.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio
2: Rock. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni, lähetääks laivalla?
18: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä nyt!
19: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
19: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
0: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Toi oli hyvin sanottu, toi Hollywoodin Hanoi Rocks. Tässäpä se.
1: Kyllä. Ja tuota, mullahan oli täällä oikeasti se viestikin äsken vielä, mutta tuossa minä kerkesin se hävittää parikin kertaa. Löysin.
0: Hyvä.
1: Markus, Pihla ja Kaisla toivovat hyvää äitienpäivää Terhille. Ja biisi toiveena tämä kyseinen Guns N' Roses klassikko, November Rain.

0: On se mestariteos. Ihan niin kuin objektiivisestikin ajateltuna.
1: Ihan se hengästyttävän kova biisi ja siis 8,5 minuuttia, kun pitää ihmistä vielä otteessa näinä päivinä yli 30 vuotta julkaisemisen jälkeen.
0: Niin näin on.
1: Kyllä hattu nousee korkealle päästä ja hattuni nousee korkealle päästä niin myöskin tälle seuraavalle biisitoiveen esittäjälle, jonka nimi nyt jätetään mainitaan vain, että hän on allekirjoittanut itsekin tämän mukavaa äitienpäivää kaikille toivottaa tuleva vuoden äiti. Ei ole mikään helpoin paikka lähettää tätä viestiä ja siitä huolimatta rohkeus heittäytyä on jotenkin niin kuin aivan mielettömän ihailtava.
0: Ja tämä on hyvä esimerkki niin kuin... Kun äitienpäivänä kaikki on aina kukkia ja suklaata, niin elämä ei ole aina kukkia ja suklaata, eikä äitiyskään. Tämä on hyvä esimerkki siitä toisesta puolesta, mikä on varmasti totta monelle.
1: Kokonaisuudessaan viesti kuuluu näin. Moi Olli ja Taneli. Ei ehkä paras äitienpäivä. Just käytiin katsomassa itsetuhoista parikymppistä lasta psykiatrisella osastolla ja ajellaan takaisin kotiin 500 kilometriä. Tämä voi kuulostaa hullulta, mutta biisitoiveena olisi Turmion kätilöiden Sikiö. TK tuo ronskiudellaan voimia päivään ja tuo biisi sopisi tähän hetkeen oikein hyvin. Fiilikset siis nollissa ja vuoden äiti palkintoa odotellessa. Pitää aika sanattomaksi lukea tämmöisiä viestejä, mutta kiitän tästä äärimmäisen suuresti, että jaoit tämän viestin. Äidit ovat ne ihmiset, jotka ensimmäisenä on mielessä, kun jotain menee vihkoon ja äiti on se, joka lohduttaa parhaiten ja äiti on myöskin se, jonka kanssa ne kaikki ilot halutaan jakaa. Sitä huomaa omista lapsistaan nyt, kun on pieniä ja tajuaa saman asian, kun katsoo peiliin.
0: Ei, siis mulla ei ole muuta sanottavaa tähän kuin, että kiitos ja ihan mielettömästi voimaa sinne.
2: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Soita studioon 010 80 121.

0: Turmion kätilöt ja Sikiö Radio Rockin äitienpäivä konsertissa. Ja nyt jos olet lirissä, olet unohtanut äitienpäivälahjan totaalisesti, alkaa vähän jo kuumottaa tämä asia, mutta sulla on semmonen äiti, niin kuin aika monella on, joka on kauhean näppärä. Näppärä toteuttamaan kaiken näköistä ja tekee aina kaikki hommat ja sitten niin kuin pyyteettömästi ja näin, niin meillä on nyt sulle ratkaisu.
1: Kyllä, supla.fi-osoitteessa kannattaa käydä pyöräyttämässä GVK Uto Aqua nimistä sellaista peliä, taikka arvontarullaa. Joka viikko voi voittaa siltä sitten äidille puuöljyä, terassin tai laituriöljyä.
0: Nimenomaan, ja tämähän voi myydä äidille sitten niin, että mieti nyt miten kiva se on, kun se kiiltää se terassi, ja se kuitenkin kestää 5 vuotta, tämä kyseinen puuöljy, siis seuraava huoltokerta. Niin ei tarvii 5 vuoteen sitten myöskään äitienpäivälahjoja miettiä, kun mähän annoin sulle sen puuöljyn siitä, ja nyt se terassi kiiltää siellä edelleen.
1: Laiskan miehen tai naisen, laiskan lapsen ratkaisu on siis tämä, mutta kuinka hieno lahja olisi.
0: Nimenomaan.
1: Vielä jos oikein haluaa niin kuin, silleen, pelastava itse siltä laiskan maineelta, niin käy itse öljyämässä sen terassin tai sen laiturin.
0: Totta. Ja pyöräyttää sitä pyörää. supla.fi/gvk. Sieltä kun käy pyöräyttämässä sitä pyörää, niin sieltä voi voittaa itsellensä puuöljyä. Ja jos nyt sitten päädyt itse öljyämään sitä laituria tai terassikalusteita tai mitä tahansa muuta, mutta et osaa, niin tuolla sivulla on siis myös video, joka kertoo sulle, mitä sitä käytetään.
1: Kaiken oppii YouTubesta nykyään, ja jos on fiksu ja oikein ensiluokkainen palveluntarjoaja, niin kuin GVK Uto Aqua on, niin niillä on jo itsellä valmiina se linkki.
0: Nimenomaan. Ja nyt sitten toinen äitienpäivän klassikko. Joka äitienpäivä tää tulee.
2: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Lähetä terveiset ja 5 toive WhatsAppiin numeroon 010 80 121.

0: Danzig ja Mother. Vähän niin kuin Mamaset. Nämä täytyy toimittaa joka vuosi, joka tapauksessa. Jatketaan vähän samantyyppisellä.
1: Kyllä joo, no ei varsinaisesti tämä seuraava biisi ei ehkä ole. Täällä on toivottu kyseiseltä toivojalta muitakin kappaleita, mutta Alice in Chains sattui näistä ensimmäisenä tulemaan. Ja mehän otetaan vaan se ensimmäinen toive nyt. Tässä tapauksessa, ei ihan joka tapauksessa. Tämä on tämmöistä niin kuin... Meidän kanssa tämä on vähän tämmöistä arpapeliä, joudut olemaan pikkasen varpaisilla. Kannattaa varoa, mitä toivoo. Tämä on Oliverin toive tämä seuraava, ja kun Kaima kerran lähettää Alice in Chains toiveen, niin Man in the Box.
0: Aivan, Oliver Herman.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio
2: Rock.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
4: tilipäivä nyt. Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
12: Värisilmäkauppias tässä.
13: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Man in the Box ja Alice in Chains, Rockin äitienpäivä toivekonsertissa seuraavaksi.
1: Se oli Oliverin toive tuo, mutta Niko toivoo sitten rakkaalle vaimollensa, lapsensa äidille ja perheemme matriarkalle Heidille Champagne-nimistä kappaletta Five Finger Death Punchilta.
0: Kyllä, bändihän tulee myös Suomeen ensi vuoden helmikuussa ja sinne on vielä jokunen kourallinen ehkä lippuja jäljellä, joten nyt olisi kohtuullisen hyvän äitienpäivälahjan paikka, jos puuöljyt on hommattu jo niin.
1: Niin, ja siis täällähän Niko just on ilmoittaakin hankkineensa nimenomaan nämä kyseiset liput.
0: Noniin.
1: On houkutellut sitten lapsensa äidin niin sanotusti pimeälle puolelle ja liputkin on hankittuna, niin 20-vuotisjuhlakiertueelle liput on jo.
0: Hyvä Niko.
2: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Soita studioon 010 80 121.

0: Five Finger Dead Punch ja Sham Pain. En aio kertoa, millä nimellä etsin tätä täältä meidän levystöstä, kun sanoit ton ääneen ton biisin nimen.
1: Ei puhuta siitä.
0: Ei puhuta siitä. Puhutaan sen sijaan siitä, että uutisten ja säätietojen jälkeen jatkamme Bring Me The Horizonilla.
1: Aivan. Taru on toivonut sitä itse itselleen. Näinkin saa tehdä. Jos
0: todellakin
1: olet äiti ja haluat kuulla jonkun kappaleen, niin laita ihmeessä studion WhatsAppin numero +358 108 0121. Ja hän tätä kautta toivottaa itselle ja kaikille muille äideille mitä mahtavinta äitien päivää. Erityisesti kaikille semmoisille äideille, kuten hän, joka odottaa jo kärsimättömänä tuskaa.
0: Yhdymme tähän toivotukseen.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
3: Radio Rock.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta mukaan.

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisi

0: koska niissä ei ole mitään mietittävää. Blåkläder, when quality
1: matters. Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Vantaalla Lehmihaassa sijaitsevassa kerrostalossa syttyi tulipalo tänään puolen päivän aikaan. Palo on sammutettu, mutta asuntojen tarkastaminen ja savutuuletus jatkuvat. Muutama talon asukas pudottautui asuntojen ikkunoista. Osa heistä sai vammoja. Kukaan ei loukkaantunut tulipalon vuoksi. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi tyrmää kokoomuksen esityksen kuntien jakamisesta kahteen kuntatyyppiin. Kokoomus ehdottaa, että kunnat voisivat olla joko ydinkuntia tai lähikuntia. Lähikuntien tarvitsisi järjestää vähemmän palveluita kuin ydinkuntien. Kempin mukaan malli jakaisi kunnat ja kansalaiset eri luokkiin. Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6 on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIA. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
11: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
10: Sään sinulle tarjosi poppamies. Teet tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

0: mother tongue. Tuskassa tämä sitten kesällä, Bring Me the Horizon. Jälleen kerran, taisi olla pari vuotta sitten edellisen kerran ja nyt sitten uudestaan.
1: Joo, se oli Tarun toive ja Taru sanoi, että joku huutobiisi olisi tehnyt mieli toivoa, mutta tämä kulma sopii nyt sitten parhaiten tähän äitienpäiväfiilikseen. Vähän tämmöinen keposempi.
0: Huudetaan kesällä Suvilahdessa.
1: Nimenomaan, kyllä. Siellä saa karjua sitten vaikka keuhkonsa pihalle. Viimeinen tunti äitienpäivän toivekonsertissa ja Rantala Herman studiossa. Seuraavana Tonin toive, ja sehän on Shinedownin versio Lynyrd Skynyrdin Simple Manista. Ja äidin antamat neuvot, ne on pojalle niitä kalliita. Ne toimittaa aina Tonin mukaan, ja siitäpä syystä nimenomaan tämä kyseinen biisi.
0: Voin todellakin vahvistaa tämän.
2: Ihanaa äitienpäivää kaikille äideille, äidiksi tuleville, isoäideille ja bonusäideille. Toivottaa Radio Rock.

0: Shine Down ja Simple Man. Mun täytyy sanoa, että mä en ole kuullut tätä aikaisemmin. Aina sitä oppii uutta.
1: Kyllä, mä itsekin on tullut kuunneltua vain ja ainoastaan se Lynyrd Skynyrd. Se versio nimenomaan. Joo, nyt menee kyllä semmoisen läpän puolelle, että ihan niin pitkällä ei ole tässä äitienpäivän juhlinnassa, eikä
0: vielä
1: varmasti mennäkään. Ai, sä meinasit. Okay,
0: mulla alkaa viikonloppu tästä.
1: Sitten se Shine Down ja sen jälkeen sitten. Mutta ennen kuin mennään ollenkaan sinne asti, että Rantala alkaa himmaamaan, niin tuota... Hyvää äitienpäivää toivottaa täällä meidän studio WhatsAppissa Aku, tai Aku, niin kuin hän itse tämän nimimerkkinsä kirjoittaa.
0: Okay.
1: Hän toivoo äitille Led Zeppelinin rock'n'rollia, jos sillä lähtisi äitin jalka sitten vippaamaan.
0: No olisi, vippaamaan, niin. Ei vipattamaan, vaan vippaamaan.
1: Vippaamaan.
0: Vähän niin kuin mullakin tässä parin tunnin päästä.
2: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Lähetä terveiset ja viisi toive WhatsAppiin numeroon 010 80 121.

0: Se on rehellistä. Rock and roll ja Led Zeppelin.
1: Ei se kyllä paljon enempää rock and rolliksi muutu.
0: Ei.
1: Sen takia kai se nimikin on toi. Seuraavana olisi The Local Bandia, jota itsekin on tullut edustettua ja harvemmin sitä omaa tuotantoa tulee soitettua Radio Rockin taajuudella. Mutta nyt kun tätä toivottiin ja vieläpä semmoista kappaletta, missä meikäläinen ei varsinaisesti niinku laula.
0: Aivan.
1: Niin tän niinku ehkä kehtaa laittaa soimaan.
0: Kehtaa. Kyseessä on siis Untouched, noin ylipäänsäkin Local Bandiin liittyen tälle kaverin puolesta. Kerron sulle semmoisen, että tommoselle uudelle pikku hauskanpito supergroupille olisi ihan varmasti tilausta.
1: Se voi olla. Saas nähdä, onko se The Local Band vai joku sitten joku ihan muu band.
0: Se voisi olla vaikka joku ihan muu, koska se oli kuitenkin niin allulähtöistä se Local Band-homma, niin se voisi olla sitten vaikka joku Foreign Band.
1: Niin, Foreign Band. Jussin kanssa meillä oli sellainen vähän brutaali ilmaisu joskus Samin kanssa. Meillä oli The Leftovers, oli meidän tämmöinen WhatsApp-ryhmä tämän traagisen tapahtuman jälkeen. Mutta nyt siis Katin toiveesta, äitien päivä toiveena, yksi parhaista biiseistä ja versioista hänen mukaansa. Kyllä mä tässä taustalauluja veivaan kertosäkeessä, mutta kun Aleksi Laiho Vainaa toimittaa tällaisen poppikappaleen näin raivoisella tatsilla, niin ai, että kyllä meikäläinen vihreä tavalla näyttää erittäin kirkkaasti.
0: Todellakin.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää.

0: GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Onks nää niitä sun taustalauleja? Oh.
1: Ai että, kaunista on.
2: Ei sitä usko, että meikäläistäkin tuommoinen soundi lähtee, mutta kun oikein...
1: Tai lähti joskus.
2: Niin,
1: nimenomaan. Kirjaimellisesti lähti.
2: Se paino sillä menneellä aikamuodolla, mutta nyt pysytään tässä päivässä. Tämä on äitien päivä ja toivekonsertti, ja täällähän nyt on tullut sitten aivan loistava, kova kotimainen toive. Hannele nimittäin toivoo hyvää äitien päivää kaikille äideille ja lämmin halaus kaikille heille, joille tämä päivä on erityisen hankala tai raskas. Ja sitäpä myöten biisi toivekin on äärimmäisen raskasta kamaa. Tämä on nimittäin Stam Yksna, niin kuin sinä tämän äsken ilmaisit. Kyllä. Eli Staminan kannoin sinut läpi hiljaisen huoneen.
3: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Onnea kaikille äideille ja äidin pestiä hoitaville.

0: Tam yksna ja kannoin sinut läpi hiljaisen huoneen. Älä nyt naura, siinä on numero. Numerot lausutaan numeroina.
1: No on se tosi paljon helpompi tuolleen sanoa kuin staminana.
0: Niin. Mitä?
1: Pitäisiköhän Lemille kirjoittaa ihan kirja ja kysyä, että miten työ mietittää, kun tuo ykkösen tunne lykkäsit.
0: Se oli varmaan muotia siinä 2000-luvun taitteessa.
1: Se voi olla, mutta toisaalta on se tietyissä foliohattupiireissä nykyäänkin sille, että laittaa osa kirjaimista isolle ja vähän kirjaimia korvataan numeroilla, niin voihan tähän olla sellainenkin selitys.
0: Niin, että algoritmi ei sitten niinku tunnista sanaa, jonka sanot. Mutta toi oli vielä semmoista viatonta Irk-galleria IHDA-aikaa. Tai itse asiassa oltiin vähän edellä sitä, mutta ehkä oli edelläkävijöitä. Edelläkävijöitähän on edelleen, joten sovitaan, että he on edelläkävijöitä ollut silloin ja on nytkin.
1: Kyllä, kyllä. Ja no jos niin, mennään vielä kauemmas historiaan, niin sieltä löytyy klassikkomatskua, mitä soitetaan joka ikinen äitienpäivä.
0: Kyllä.
1: Ja tämän toiveenhan meille esitti Sam, taikka Sam. Ja hän ehdottaa täällä silleen, mä veikkaan, että kaveri on jostain Itä-Suomesta kotoisin, koska hänkin sieltä ehkä Lemin suunnalta, voi olla Savonmaaltakin. Kun täällä vaikka on meillä ihan niin kuin äitienpäivä toivekonsertti, niin täällä aloitetaan kysymällä, että mitäpä jos Lenny Kravitz Always on the Run soisi taajuudella sopivasti temantiikkaan istuen? Tai kysymyksellä niin. Mennään.
0: Suottapi olla tai suottapi olla olematta.
1: No se suottapi olla hyvin vahvastikin, että se soipi nyt tässä seuraavana. Ja Sam toivottaa, että hyvää äitienpäivää itse kullekin nisäkkäälle.
2: Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Mä oon savonlainen groove oikein.
1: No ei kyllä tämä nyt voidaan savon kieli unohtaa kokonaan. Se oli Lenny Kravitz ja se, eli siis Amerikan Pete Parkkonen. Mm. Vai miten päin se nyt meni? Anyway, Lenny Kravitz, äärimmäisen kova artisti ja on tulossa Suomeenkin myös. Äärimmäisen kova artisti on tämä seuraavakin, ainakin monen mielestä. Itse ei ehkä kuulu suosikkeihin, niin olen tätä joskus pilkallisesti tituleerannut Australian herra ylpöksi.
0: Toi on mun mielestä hyvin sanottu.
1: Niin, eikö se olekin?
0: Niin, ja parastahan tässä on se, että me saatiin biisi päättää itse artistista jostain kummasta, kumpikaan niinku.
1: Siis tämähän, ja tämähän on pilkka nimenomaan siis herra Ylpölle, koska herra Ylpö ei minun mielestä haluaisi ehkä olla kuitenkaan Nick Cave.
0: No ei. Red right hand.
1: Nick Caville olisi kuitenkin kunnia olla niin. Australian herra Ylpö.
0: Niin olisi, mutta ei anneta sitä hänelle.
1: Ei.
0: Nick Cave ihan kohta.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio
2: Rock.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: Pop-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
8: Eihän tossa ole mitään järkeä.
9: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
13: Se on tilipäivä nyt.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
17: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
18: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
19: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Kyllä herra Ylppää vähän hävettäis.
1: Niin, mutta mä tiedän, että Ylpöllä on, Frankilla on huumorintajua. Mm. Hän ymmärtää kyllä.
0: Tämä oli Nick Cave and the Bad Seeds ja Red Right Hand.
1: Se on elokuvamaailmasta, tai itse asiassa niin, nyt vasta elokuvamaailmasta, sarjamaailmasta tuttu kappale monelle, niin tässä oli tämä mun aasinsilta myöskin tähän Herra Ylppöön, kun Herra Ylppö on kuitenkin elokuvataiteilija myös. Mutta
0: totta.
1: Mennäänkö nyt kuitenkin sitten siihen, että me olemme international
0: kyllä olemme.
1: Toivekonsertti. Meitä kuunnellaan nimittäin Suomen rajojen ulkopuolella.
0: Mahtavaa. Toi on aina kiva, jos joku kuuntelee Suomen rajojen ulkopuolella ja kertoo siitä, missä päin on, koska niitä paikkoja on yllättävän paljon. Niin kuin Norjasta Bangkokkiin tyyppisesti niin. Olen törmännyt aikaisemmin.
1: No nyt ei mennä ihan niin kauas. Mennään länsinaapuriin, Ruotsin puolelle. Motala, näin suomalaisittain lausuttuna Motala, kai se menee sitten niin kuin ruotsiksi. Ja Jari sieltä toivoo Children of Bodomia.
0: Ja sitä me laitetaan.
1: Ja Silent Night, Bodom Night on hänen toiveensa. Ja mehän kunnioitamme tätä toivetta ja pedämme kättä lippaan samalla, kun alkutahdit tärähtävät taajuudella.

0: äänikirjoja lainatakseni, tähän päättyy Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti 2026.
1: Mikä harmi se onkaan. Musta tuntuu, että me päästiin vasta vauhtiin, että toiveita olisi ollut vaikka kuinka paljon. Olisi nimittäin riittänyt materiaalia vaikka ihan huomisen puolelle. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille ja ennen kaikkea kaikille toivoneille ja heidän toiveensa kohteille. Mitä mahtavinta äitienpäivää.
0: Nimenomaan. Me lähdetään täältä nyt viettämään äitienpäivää jonnekin toiseen paikkaan.
1: No ihan omien äitiemme ja tai meikäläinenkin lähtee paremman puoliskon kanssa, kun hänkin on äiti, niin ihan sille äitien joukkoon juhlimaan äitienpäivää.
0: No niin. Tästä eteenpäin hei siis iltapäivällä erittäin asiallista musiikkia kello 18 asti. Siitä alkaen sitten korporaation parhaita paloja tältä viikolta, kun Kasari vs. Nollari päättyi viime viikkoon. Ja Duff McKagan sitten vielä kello 20.
1: Nyt jos vielä haluatte Rantala Suomi Rantala sanakirja, niin asiallista musiikkia tarkoittaa maailman parasta musiikkia, koska tämä on Radio Rockin taajuus. Niin täällä soitetaan vain rockia.
0: Se on juuri näin. Heippa hei.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio
2: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen Ekonomi-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi tyrmää kokoomuksen esityksen kuntien jakamisesta.

0: Autui asuntojen ikkunoista. Osa heistä sai vammoja. Kukaan ei loukkaantunut itse tulipalon vuoksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb palkitsi äitejä kunniamerkillä tänään äitien päivänä. Kunniamerkit myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta kasvatustyöstä. Vanhin palkittu oli 91-vuotias kuuden lapsen äiti Salme Mäkelä. Stubb luovutti kunniamerkit Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä juhlassa. Äitejä on palkittu kunniamerkeillä 1940-luvulta asti.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi.
7: Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Ai! Onks purana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 €, ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelinhuollot pikana.
14: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Mikä toi oli? Ja taas,
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä pelkää!
12: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
12: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks sä mukaan leikkiin?
12: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kovat pailuut!
13: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.

Duona sanenasumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius saapui Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia ryhdyttiin evakuoimaan aamupäivällä. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6 on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Vantaalla syttyi tulipalo kerrostalossa tänään 30 aikaan. Palo sammutettiin noin tunnissa, jonka jälkeen asuntojen tarkastamista ja tuuletusta jatkettiin. Muutama talon asukas pudottautui asuntojen ikkunoista. Osa heistä sai vammoja. Kukaan ei loukkaantunut itse tulipalon vuoksi. Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran on vastannut Yhdysvaltain aiemmin esittämään rauhanehdotukseen. Asiasta uutisoi Reuters. Suunnitelma keskittyy sodan lopettamiseen. Yhdysvallat ja Israel iskivät helmikuussa Iraniin. Iran on puolestaan iskenyt eri puolille Lähi-Itää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb palkitsi äitejä kunniamerkillä tänään äitienpäivänä. Kunniamerkit myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta kasvatustyöstä. Vanhin palkittu oli 91-vuotias 6 lapsen äiti Salme Mäkelä. Stubb luovutti kunniamerkit Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä juhlassa. Äitejä on palkittu kunniamerkeillä 1940-luvulta asti. Viime vuonna Stubb jakoi ensimmäistä kertaa kunniamerkkejä myös isille isänpäivänä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
3: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: moro, mitä äijä?
1: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
1: Jahas, no, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
1: Pizzaa?
2: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
1: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
2: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
3: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
9: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
10: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
11: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
14: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
15: Motonetin

0: tavaratalo.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius saapui Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia ryhdyttiin evakuoimaan aamupäivällä. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Kotkassa tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä henkirikos. Kaakkois-Suomen poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön. Epäiltyä aiotaan esittää vangittavaksi. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä murhana. Virallinen uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran on vastannut Yhdysvaltain aiemmin esittämään rauhan ehdotukseen. Asiasta uutisoi Reuters. Suunnitelma keskittyy sodan lopettamiseen. Yhdysvallat ja Israel iskivät helmikuussa Iraniin. Iran on puolestaan iskenyt.

0: Äitejä on palkittu kunniamerkeillä 1940-luvulta asti. Viime vuonna Stubb jakoi ensimmäistä kertaa kunniamerkkejä myös isille isänpäivänä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
0: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
14: Kiitos.
13: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
15: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: vaasansähkö.fi.
17: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
18: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Mike. Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä. Pääset listalle. Roukokuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Rock.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
0: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
17: K-raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio
0: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Claes Olsson.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
12: Jep.

0: raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
0: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
0: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
0: Okei.
1: Vähemmän.

0: Jos on aikaa vain yhteen, niin kuuntele tämä. Best of Korpo.
1: Never say die, 69 eyes.
2: Oliko näin, että sä olit ulkomailla työmatkalla tässä vappuna? Ja
1: kyllä.
2: Oli hieno onni, että paikka, missä 69 eyes esiintyi, niin sä olit samassa kaupungissa työmatkalla.
1: Olin paikalla, joo. Täysin sattumaa, mutta ilahduttava sattuma, että tuon työpäivän päätteeksi saattoi vähän rentoutua Helsingin vampyyrien keikalla. Toden totta, olin Liettuassa Vilnassa ja siellä bändi esiintyi.
2: Business-hommis.
1: Bändi esiintyi vapun päivänä ja oli muuten hyvä keikka.
2: Minkälainen oli muuten venue?
1: Venue oli...
2: Siis täällä niin kuin kotimaassa maassa verrattuna. Mua aina kiinnostaa nimenomaan nämä ulkomaan venuet, koska aika usein niin ulkomailla ollaan pienempään tyytyväisiä, kun se olisi siirretty se sama kokoluokka Suomeen. Mutta niin kuin ottamatta nyt tätä tähän mukaan keskusteluun, niin miltä se näytti sun silmi? Oliko minkä kokoinen?
1: Tämä oli ihan kunnon

0: kokoinen rockiklubi. Mä sanoisin, hienoa, että semmoinen Tavastian kokoinen.
1: Oi,
0: suurin piirtein sitä. Ja itse asiassa aika sillä tavalla samalla konseptilla, että on alakerta ja sitten on myöskin pienempi, mutta kuitenkin yläkerta. Joo. Ja itse asiassa tämä yläkerta taisi olla vähän jopa enemmän ihmisiä vetävämpi kuin, kuin Helsingin Tavastian yläkerta. Että kyllä tämä ihan, en mä nyt osaa sanoa, siis silmämääräisesti arvioiden keikka oli loppuun myyty. Ja siitä pidän kiinni ainakin siitä sen perusteella, että oluen saamiseksi piti onottaa.
1: No ja nyt tulee niin se tärkein kysymys. Paljon bisse maksaa?
0: 5,50.
1: Okei.
0: Se oli siis rockiklubin hinta.
1: Hyvä hinta.
0: Liettuessa noin muutoin olut oli kyllä halvempaa, mutta tietysti rockiklubilla se nyt on 5,50. Mielestäni hinta oli kuitenkin suomalaiset tai maltillinen.
1: Joo, etkä sä sinne työpäivän ajaksi lähtenyt kaljahintaa etsimään, vaan sulla oli business vähän muulla rintamalla.
0: Joo, mutta oli hyvä keikka. Tykkäsin kyllä ja äsken kuultu kappale Never Say Die. Luonnollisesti kuultiin myös.
1: Oliko Jussi ilman paitaa?
0: Ei muuten ollut.
1: What?
0: Hänellä oli koko keikan tämä hihaton paita päällään.
1: Onko tämä joku somekusetus, kun mä oon nähnyt vaikka kuinka monta klippiä.
0: Mä vähän odotin, että olisi ollut ilman paitaa, mutta ei ollut.
1: No nouskohan tuolilleen seisomaan keikan lopussa.
0: Nousi, joo. Kyllä,
1: ja paita
0: kyllä
1: päällä.
0: No kyllä,
1: eli siellä oli kylmä.
0: No en mä tiedä, lämmittääkö hihaton paita kovin paljon, vaikka olisi lämmin tai kylmä.
1: Ei välttämättä.
0: Mutta ei ollut. En mä ainakaan muista, että olisi ollut ilman paitaa.
1: Heittikö kapuloita?
0: Joo.
1: Ei rattaisiin, vaan yleisölle rumpukapuloita siihen keikan loppuun. Mä katson, nyt mä oon somen perusteella.
0: Keikan loppuun kyllä plektroja taisi.
1: Ei Jussi käytä.
0: No ei, vaan toi base, mutta basea käyttää.
1: Hän tarvii ja
0: Timo käyttää.
1: Joo, ne tarvii niitä. Niin. Okei, plektroi lenti.
0: En mä kyllä nähnyt rumpukapuloiden lentävä, mutta on mahdollista, että lensi.
1: Olitkohan sä keikalla alkuunkaan?
0: Kyllä mä olin. Mä otin someen paljon pätkiä.
1: Okei.
0: Siis meidän somevaikuttajien, kun yleensähän aina ihmisiä arvostellaan siitä, että minkä takia keikoilla kuvataan, mutta miettikää me somevaikuttajat, jolle me kuvaa, niin kukaan ei usko, että me ollaan oltu keikalla.
1: Mä en ole vissiin vaikutuksen piirissä, koska en ole nähnyt pätkää, että olet ollut keikaa. Pitääpä käydä.
0: Laitoin storeihin 3 pätkää.
1: No ei toi tarjoa mulle musta.
0: Tosi storit ovat nyt jo kuolleet, koska se oli vapun päivänä. Mutta mä voin kaivaa mun arkistosta.
1: Ei kun nyt mä muista. Mä oon laittanut sut estoon.
2: Jos on aikaa vain yhteen, niin kuuntele tämä. Best of Korpo.

0: Radio Rock.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota easy ja nauti edelleen. Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Jos on aikaa vain yhteen, niin kuuntele tämä. Best of Korpo.
1: Se on 8.20 kello. Jatketaan Rammsteinilla, tulossa myös Gary Moorea. Mitä mun piti sanomani?
2: Roosberg. Ei.
1: Ei, vaan tämä.
2: Lähti niin laulunomaisesti tuo.
1: Meidän moniraituri.
2: Moniraituri. On niin onkin. Ja Herra Jumala, mehän lähestytään tässä puolta ja moniraituri on tulossa puolen jälkeen.
1: Juu.
2: Noin 20 vaille. Ja kahta kilporiahan me haetaan, mutta älä helvetti tee vielä mitään, mutta laita sinne sun ajatuskoppaan moniraituri, jossa on palkintona tänä aamunakin pärjää jälle Ruutu Plus -koodia.
1: Joo, Ruutu Plus -koodia kahdelle musatietäjälle, mutta tätä tulossa noin varttia vaille. 9 suurin piirtein. Sitä ennen saamme ainakin kuulla Rammsteinia ja saamme kuulla myös Gary Moorea. Ei kai tässä kuulkaa mitään hätää, vapun jälkeen on elämää. Vappu nyt oli, mitä oli?
2: Kuten mä join tuossa, 2 kaljaa.
1: Sä joit 2 kaljaa.
2: Anteeksi, olutta. Kaljahan on vähän semmoinen.
1: No se on, niin.
2: Se oli kuitenkin Lapin kulta pure. Ilman mitään mainosta,
1: niin.
2: Mutta sehän ei ole kaljaa, se on olutta.
1: Mä en ottanut olutta vappuna kuule lainkaan. Sen sijaan kuohuviiniä hyvin sivistyneesti, sellaisen 2 lasia.
2: No enemmän ne kuplat nousee hattuun.
1: Tosin oli isoja laseja.
2: Niin, just näin. Toi on muuten suurin harha, että jos sä juot kuohuviiniä, niin se on sivistyneempää ottamista kuin oluen ottaminen.
1: Juu, tosi vapun päivänä sitten.
2: Iso raapasu vissiin.
1: Iso raapasu, joo. Kun oltiin vähän tosiaan reissussa tuolla Liettuassa, niin kato siellä bissehinta on niin halpa, niin sit voi ottaa vähän bisseä.
2: Oi, eikö sä ollut siinä koneessa jo aika isossa kunnossa, koska sä olit käynyt kuitenkin launchissa vetää sen.
1: Joo, ja siellä saa tärpättiä niin komplimenttari.
2: Sen 0,75 viskin kerkesit kietaseen.
1: Joo.
2: Kun ei ota jäitä.
1: Joo, kyllähän siinä tuli niin kysely, että mikä on herran lentokunto.
2: Hyvä.
1: Mä olen lennossa nyt.
2: Niin, ja sitten jos ei laita viskiin niitä jäitä, niin sä pystyt juomaan yllättävän nopeasti 0,75.
1: Joo. Ja sitten koneessa tietysti jatkettiin. Saman tien, kun turvavyön merkkivallo sammui, niin minä jo kyselin siellä, että koska sitä tärpätti aletaan myydä.
2: Ja heti kun kuului bling, niin vyö auki, ei kusele, vaan laatalle.
1: Niin, joo, tämmönen menomatka mulla oli Liettua.
2: Tämmötti.
1: Kyllä sinne jengi vähän katto, mutta ei se mitään. Joo. Märkää tänne on tultu raapimaan.
2: Aikainen mies alkaa niin juuri näin.
1: Joo, ja sitten kun perille päästiin, niin ei tehnyt kylläkään sitä klassista päivitystä. Mitä yleensä
2: kattokaa, mulla on kuset housussa.
1: Ei vaan siis yleensä Tallinnan matkaajat, ei niinkään ehkä Liettuan matkaajat, mutta ajattelin, että kun ollaan Baltian maassa nyt joka tapauksessa, niin voisi tehdä tällaisen, että kuvaan oluttuoppi, täysoluttuoppi ja tekstiin. Emännät meni jalkahoitoon, me ollaan keskitytty oleelliseen.
2: Juuri näin.
1: Mutta se jäi nyt tekemättä.
2: Mutta eikö sielläkin ole joku super kautta mega alko? Niin kai sä kävit sä hakee sieltä sitten.
1: Saman tien.
2: Niin kuin vaadittavan määrän, ei sallittu, vaan vaadittavan.
1: Vaadittavan määrän.
2: Kyllä mä sanoin, että jengi ei tajua oikein, miten reissata.
1: Matka jo matkailee sieltä tuo mukana helkkarin paljon halpaa viinaa.
2: Nämähän on muuten hauskoja ollut nämä lentomatkaajat, jotka on tilannut etukäteen paikallensa nämä viinamäärän. Niissä suljetuissa muovikasseissa, niin nehän jumalauta, kato, ne tekee siihen muovipussiin sen reijän. Ja ne on sen kamppaarinsa sitten avannut, koska se lentohenkilökunnan tuoma voimajuoman ja sen hitaus, niin se ei vaan oikeasti lentomatkustajan väliin riitä. Että Baileys ja kamppaari on saatava auki.
1: Joo.
2: Saaks muuten tuolta noilta lennoilta niin ostettua niitä virukankeen mäyräkoiri?
1: Kyllä.
2: Kuitenkin Baltias. Niin kuin tiukka viina ja niin kuin
1: Vanha-Tallinnaa mä näin paikallisessa alkoholiliikkeessä, mutta.
2: No kai sä nyt otit hää.
1: No en mä
2: Lärvilauta tuohon Vanha-Tallinnaan.
1: No en mä nyt Vilnas mitään Vanha-Tallinnaa ota.
2: No mutta katso vähän niin kuin kahden kulttuurin solmus. Mutta oli iso kaatoreissu vai?
1: Oli ihan mahdoton kaatoreissu, joo. Että en niin kuin päästänyt itseäni alle 1,5 promille missään
2: sulla
1: vaiheessa.
2: Sulla on muuten mennyt noit pintaverisuoni niin aika paljon tosti. Hei, hyvä reissu
1: pääsi. Hyvä reissu oli, joo. En päästänyt itseäni alle 1,5 promille missään vaiheessa.
2: Tää neuvolassa punnita.
0: Korporaation viikon parhaat.

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä.
11: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Moi.
14: Moi. Nyt on kovat bailuut.
13: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
20: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
21: Huomenta, Raimo.
22: Ole hyvä.
21: Kiitos. Mikäs tää on?
22: Mun uusi käyntikortti.
21: Mm-hmm.
22: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
21: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
22: No, niinhän mä sanoin.
21: Mikäs teidän liikeidea on?
22: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
21: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
22: Häh, mikäs se on?
21: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
23: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
24: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
26: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Jos on aikaa vain yhteen, niin kuuntele tämä. Best of Korpo.
1: Täällä sitä elellään ja ihmetellään.
2: Maailman menoa.
1: Kiinnitin huomioni tällaiseen otsikkoon. Kyseessä on vanhusten hoito. Varman Risto Murto, eli Risto Murto, joka meilläkin käynyt vieraana.
2: Poikkeuksellisesti muistan.
1: Juu, eläkevakuutusyhtiö Varman toimari. Hän tässä taannoin kohautti kommentillaan vanhusten hoidosta ja oli vähän sitä mieltä, että ihmisten pitäisi ottaa enemmän vastuuta iäkkäistä vanhemmistaan.
2: Mitäs hän tarkoittaa näillä ihmisillä, siis läheisten vai niin kuin ihminen?
1: No lähinnä nyt omista läheisistään.
2: Niin.
1: Joo. Risto Murto totesi hiljattain, että suomalaisten olisi hyvä alkaa järjestää asumistaan niin, että he voivat ottaa tulevaisuudessa enemmän vastuuta ikääntyvistä omaisistaan. Hän antoi haastattelu Ilta-Sanomille. Tampereen yliopiston vakuutustieteen professori. En tiennyt, että on olemassa vakuutustiede.
2: En minäkään. Varmasti huijari, koska siinä on vakuutus tässä mukana.
1: Onko olemassa myös vakuutuslääketieteen professuuri? Se on lääketiedettä, jossa ei tarvitse potilasta tavata ikinä.
2: Joo, nimenomaan tämän, no joo.
1: Ei, mutta tämä on totuus.
2: Juuri näin, niin. Kyllä.
1: Vakuutustieteen,
2: eikä mielellään kannatakaan.
1: Vakuutustieteen professori Lasse Koskinen varoitti, että suomalaiset voivat joutua maksamaan terveydenhuollosta ja muista yhteiskunnan palveluista yhä enemmän. Joten tällaisen yhteiskunnan kansantalouden tasapainon kannalta olisi ihmisten syytä alkaa ottaa enemmän vastuuta ikääntyneiden tai ikääntyvien omaisten hoitamisesta. Mutta okei, se ei ollut varsinaisesti se juttu, mikä kiinnitti minun huomioni tässä otsikossa, vaan tämä Varman Risto Murto kohautti kommenteillaan vanhustenhoidosta. Nyt puhuvat vanhukset, / Mieluummin vaikka kaatopaikalle. Näin sanoo 83-vuotias Raili.
2: Siis mä ymmärrän 83-vuotias tosi hyvin.
1: Joo, hän vastustaa jyrkästi ajatusta siitä, että hänen lapsensa hoitaisivat häntä tulevaisuudessa. Hänellä on 2 tytärtä, toinen asuu Yhdysvalloissa, toinen Suomessa.
2: Mä oon hänen kanssa niin samaa
1: lisäksi
2: mieltä.
1: Hänellä on kohta 30 vuotta täyttävä lapsenlapsi.
2: Mä en koskaan haluaisi lapsilleni taakkaa vanhenevasta itsestä, niin ikinä.
1: Mä olen vähän samanlainen kuule tässä.
2: Koska
1: et mieluummin mä olen kaatopaikalla jätteiden seassa, kuin että mä velvoittaisin mun omaa tytärtä järjestämään asumisensa niin, että mä mahdun sinne jonkun helvetin sairaalasängyn kanssa hänen kotiinsa.
2: Sen takia mulla on koko ajan, kun sä oot ihmetellyt, että mulla on koko ajan vasen käsi nyrkissä,
1: niin
2: se on täynnä. Ne on vähän alkanut sulamaan tonne nyrkkiin, mutta ne on täynnä pillereitä, joilla mä voin tehdä tämän oman lähtöni.
1: Juu.
2: Koska eutanasia täältä vielä puuttuu. Mutta mä en koskaan halua sitä läjää, sitä taakkaa ihmiselle, joka elää sitä omaa polkuaan. Vähän samalla metodilla, kun mä aina näistä, kun ihmisille jää perintöä, niin mä oon kummaksun sitä riitaisuutta asiasta, joka ei kuulu sulle hevonperseen humppaa, jonkun muun rakentamasta niin kun, omaisuudesta ja hyödykkeistä. Niin tämä riitaisuus lähtee ennen kuin on ihminen menettänyt käytännössä henkensä,
1: kyllä,
2: kenet peritään. Niin tämä on niin kuin sama kaavio. Mä en voi ymmärtää, kuka rakentaa ikään kuin sen oman loppuelämänsä jälkeläisten taakaksi.
1: Joo, ja siis kun itselläni on esimerkiksi just syntymäpäivän juhlienkin järjestämisessä tai minkä tahansa juhlan järjestämisessä on ollut tällainen ajatus, että miksi minä häiritsisin kenenkään kiireistä arkea järjestämällä tai viikonloppua järjestämällä jotkut juhlat siitä syystä, että mä täytän 50 tai kohta puoliin 60 tai 55 sitä ennen nyt kuitenkin. Kun kaikki valittavat vaan kiireitä, niin minä en heidän kiireitään lisää sillä, että mä järjestäisin jotkut synttärijuhlat. Niin miten ihmeessä mä voisin toivoa tällä logiikalla, että kun ikää tulee sitten niin paljon ja vaivoja, että en enää yksinkertaisesti vaan pysty olemaan omillani eikä enää muistakaan mitään. Niin musta olisi aivan hirvittävä ajatus, että mun todennäköisesti vielä siinä vaiheessa täysillä työelämässä ja kenties omassa perhe-elämässä valtavan kiireistä aikaa viettävä jälkikasvu joutuisi ottamaan vielä minusta jonkunnäköistä vastuuta.
2: Ensinnäkin
1: kaato paikalle. Mä olen täsmälleen samaa mieltä 83-vuotiaan Railin kanssa.
2: Ja sitten jos vielä yksilöidään,
1: niin
2: Kyllä sä aika raju taakka oisit.
1: No olisin.
2: Mieti, kun sä vedät niitä saatana koeputkiaikuisläppiäs.
1: Joo.
2: Ihan saatana ripiitillä.
1: Niin. Pelkkää spedetuotantoa pyöris.
2: Ja sit sä muistat ne vielä jotenkin väärin, että sulla menee tankki täyteen ja koeputkiaikuinen ristiin. Tai joku Jaakko Kolmosen lampaan päähän paistaminen.
1: Kaatopaikallakin on niin paljon kaltaisia, niin että mut ajetaan sieltäkin pois. Hanki toinen kaatopaikka.
2: Mieti, sä oot siinä kaatopaikan puomilla, sä vai päästetä kaatopaikalle.
1: Sitten tulee jälkeläiselle stressi siitä, että nyt se ei kelpaa kaatopaikallekaan.
2: Nyt se haahuilee tuo MS on lähigrillillä, kun ei sitten pääse kaatopaikalle. Siellä on grilli.
1: Niin onkin muuten, juu, mä tiedän. En ole käynyt siinä grillillä, mutta mä tiedän sen grillin, joo.
2: Joo. Tien molemmin puoli.
1: Eli kaatopaikka vanhuksille, jotka eivät paikkaa löydä, niin
2: menkää grillille.
0: Korporaation viikon parhaat.

0: Radio Rock.
1: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaralla.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Nistek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti.

0: pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: 100% rock.
3: Radio
2: Rock.

0: Jos on aikaa vain yhteen, niin kuuntele tämä. Best of Korpo.
1: Tulossa noin varttitunnin kuluttua moni raituri, jossa arvuutellaan kahden soittajan kanssa, siis kuuntelijan kanssa tutusta biisistä raita kerrallaan ulos tulevia asioita, eli mistä biisistä on kysymys kilpailu varttitunnin päästä.
2: Ja oikean vastauksen meille esittänyt ihminen, hän saa pääpalkinnon ja ainoa palkinnon. Onko se pääpalkinto, jos se on ainoa palkinto?
1: No on se.
2: No kyllä se nyt on. Se on Ruutu Plus -koodi.
1: Kyllä.
2: Josta muuten näkee tänään sitten samaan tien, koska me lähetetään nopeasti Ruutu Plus -koodit. Sieltä näkee erikoisjoukot heti sen jakson, mitä televisiossa ei tällä viikolla näy.
1: Erikoisia joukoja.
2: Heititkö sitten?
1: No, taas. Moneen kertaan tämä on kerrottava.
2: Joku jo kuullut tota.
1: Kuulepas nyt. Silloin kun pelattiin näitä jääkiekon puolivälieriä.
2: No.
1: Vai mitäs nämä oli? Ei vielä puolivälieriä, mutta se mitä IFK pelasi Kalpaa vastaan. Ja Kalpa meni jatkoon, niin kuin tiedetään. Mä sain tällaisia viestejä, että koitas syöttää Sainiolle se, että HIFK tarkoittaa homot ilman fyysistä kuntoa.
2: Totta,
1: tämä läppä on jo 80-luvulla vanhentunut läppä.
2: On. Ja
1: ellei jopa 70-luvulla. Mutta silti joku tarjoaa sitä uutena.
2: Nyt ymmärrän, mihin olet menossa. On täysin perusteltu, että sä tämän erikoisjoukot, joukoja
1: Jouko,
2: sinne
1: jossa
2: tänne
1: on jotain erikoista, niin voi mennä erikoisjoukkoihin.
2: Olen pahoillani, niin sinulla on hyvä peruste jauhaa tuota yhä edelleen. Mutta moni raituri tulossa.
1: Mulle hirveän usein tullaan tällaisena ihan, kun käy ilmi, että sotilasarvoni on tykkimies, niin tiedätkö, mitä mulle tullaan heittää?
2: Ei tule mitään vielä.
1: Joo, ihan tämmöinen uusi.
2: Oi jumalauta, toihan on kuollut sitten vähän ennen 60-lukua.
1: Joo, siis suurin piirtein
2: siis omaa mahdottomuutensa.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että siinä välirauhan jälkeen se vanheni, mutta jollekulle tämäkin on edelleen hauska.
2: Mutta sähän et ole niin kuin tämmöinen perinteinen tykkimies. Sä oot kuitenkin se, joka mahdollistaa tämmöisen niin kuin linjojen pitävyyden, koska sä pidät tämän niin kuin signaalin kasassa. Sä vetelit
1: sitä alueen.
2: No vai sokeen sen voi mitään sanoa.
1: Sukkelaa menee kuule pitkin mettiin.
2: No mietitään vielä, menikö?
1: No ei mennyt sukkelaa. Ja sitten siinä on tämä, mihin mut on koulutettu,
2: tappajaksi.
1: Siis tappajaksi kyllä mä.
2: Siis onko muuten muita tappajaksi koulutettuja, kenellä on enimmäkseen vaan kela selässä? sä oot niinku kuristaja.
1: Eikö mä mietin vaan sitä, että kun meillä oli puhetta tänään aikaisemmin aamulla tästä turkulaisesta palvelukodista, jonne toimittaja, Ilta-Sanomien toimittaja oli soluttautunut ja tehnyt sieltä laajan raportin ja paljastui huolestuttavia asioita niin resurssien puutteesta, työvuoroista, tehdään aivan hurjia työvuoroja, tehdään siis tuplatyövuoroja, joku oli koittanut jopa tehdä triplatyövuoroa, se onneksi saatiin estettyä.
2: Ja toimitusjohtajan täydellisestä tietämättömyydestä.
1: Ja on laitteita, joita ei osata käyttää ja on paljon muitakin asioita, mitä ei yksinkertaisesti osata, eli ei ole pelkästään resurssipulasta kysymys, vaan osaamattomuudesta.
2: Ja sen verran vielä lisättävä on laitteita, mitä ei tiedetty siellä olemassa olevankaan.
1: Joo, että sen mä laitan myöskin vähän tämmöisen osaamattomuuden piikkiin.
2: Joo, kyllä.
1: Mitä mäkin tässä niin jostain osaamattomuuksista kauhistelen. Ajattelepa, jos tulee sota ja tykkien välisiä yhteyksiä pistää liikkeelle mun kaltainen tyyppi, joka ei jaksa juosta, varsinkaan metsässä.
2: Ja eksyy nopeasti.
1: No just näin. Jumalauta, kun mä pystyn eksymään suoralla tiellä.
2: Joo, mä tiedän tämän kyllä.
1: Mieti sitä tilannetta, kun mä vedän tykkiä välillä viestiyhteyksiä kuntoon.
2: Ja se siis suurin piirtein puolessa välissä.
1: Mä olen vihollisen tykin.
2: Sä riitaannut nimenomaan, sä riitaannut itseskasta, ei se tääpäin voi enää olla. Että mä meen tuo yli niin, että heilahtaa. Ja sit sä ootkin siellä
1: mä olen vihollisen
2: Igorin pilliskiin.
1: Missä päin teidän tykit on?
2: Ja sitten sä katsot, eihän no tajuu mitään, että no niinpä kokeile venäjäksi.
1: Gdje, nyt mä en muista mikä on tykki venäjäksi, mutta gdje on missä on. Ja Venäjällä ei
2: Knie
1: käytä
2: tykki.
1: Niin,
2: koska joo, kyllähän se suomalainen
1: Venäjällä tämä olla-verbi, sitä ei tämän tyyppisissä yhteyksissä niin käytetä.
2: Vittu, mä luulen, että sä selviit ilman tai niiden olla-verbien kanssa.
1: Siihen mennessä.
2: On. Ja se on ihan sama, mikä. Joo. Onkohan muuten kelaperse kevlar-kypärä päässä? Koska
1: en mä tiedä, mutta kelaperse on kuitenkin niitä kavereita.
2: Tärkeä siis homma oikeasti.
1: Se on tärkeä homma, mutta ei niin tärkeä, että vihollinen kokisi tarpeelliseksi ottaa mua vangiksi. Minusta ei saa nimittäin mitään irti, kun mä en tiedäkään mitään. Ei kella perse tiedä mitään, se amputaan heti.
2: Niin kuin näissä sotahommissahan on semmoinen juttu, että on niin kuin täysin hyödyttömiä vangiksi jääneitä niin yksilöitä, joista sitten päästetään ilmat pellolle. Ja sitten on semmoisia todellisia hyviä upseereja, jotka on saatu vangeiksi niin, saada vähän karttojakin siis mahdollisesti mukaan.
1: Kaikki.
2: Onko sun mitta? Sieltähän voi saada käyttämätöntä piuhaa.
1: Niin. Kaikki mun kaverit, tai siis paremminkin tuntemani ihmiset, niin ne on vähintään jotain helvetin alikersantteja, niin niiltähän yritetään puristaa tietoja, ne on vankeina, mutta mä olen saman tien, että niin kuin siinä hyödyttömien porukassa,
2: tiedätkö, mä luulen,
1: ja ne on montus.
2: Ei, mutta mä luulen, että sun tapauksessa on niin, että sut tuodaan semmoisen niin kuin maitotonkka kärryllä siihen niin kuin, ei kenenkään maalla, että hei, teidän jäppinen on nyt eksynyt tänne tämän piuhansa kanssa, että otatteko takaisin vai jätetäänkö tähän? Jätän nyt siihen hetkeksi.
1: Niin, piti puhumani ihan jostain muusta asiasta, mutta en enää muista, mistä tähän päädyttiin erikoisjoukkojen kautta.
2: Totta, mainostettiin sitä, että meillä on palkintona Ruutu Plus-koodi moniraituri tulossa hetken kuluttua.
1: Ja aikaakin tähän itse ruoskintaan meni nyt niin paljon, että
2: me ei kerätä mennä siihen sun juttuun. Se oli varmaan kiva juttu.
1: Ei, no mennään siihen myöhemmin 9 jälkeen vaikka. Mutta nyt otetaan AC/DC Thunderstruck ja sen jälkeen moniraituri, jossa pääpalkinto ja samalla myös ainoa palkinto on Ruutu Plus-koodi, jolla voi katsoa erikoisjoukot.
2: Sano se läppä.
1: Jossa on joukko erikoisia joukonimisiä ihmisiä.
2: Onhan toi. Niin. Hauska, hei.
0: Korporaation parhaat palat.

0: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste

0: CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelore Voise. Vain apteekeista.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
4: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
3: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu. businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Korporaation parhaat palat.
1: Tällä tavoin toivotetaan terve menneeksi esteettisen kirurgiklinikan potilaat kotiin. Bye bye beautiful.
2: Joo, niin hän oli beautiful.
1: Niin.
2: Jos siinä olisi vielä tämmöinen.
1: Tullessaan hän oli beautiful.
2: Kyllä, mutta sitten lääkäri.
1: Nyt hän on enää full.
2: Jo lääkäri laittoi tussille viivoja ja vituiksihan se meni.
1: Joo. Ja sanotaan, että huulet tötterölle lähdettiin. Mutta hei, mennään vähän paikallisiin asioihin, näin Kim Saino ainakin lupaili.
2: Paikallisiin asioihin, mutta väitän näin, että kyllä tätä ympäri Suomenniemen tapahtuu ja se tulee ja muuttaa sitä totuttua kaupunkikuvaa. Nimittäin nyt Helsingin kaupungin valtuusto on sinetöinyt tapahtumaketjun, joka vie ehdottomasta kaupungin ytimestä autot yhä vaan kauemmas. Ja tässä on myös mukana pitkähampaisia kokoomuspoliitikkoja, jotka sanovat, että pitkin hampain suostuivat tähän tilanteeseen, missä tehtiin päätös, sinetöitiin päätös siis Kaivokadun kohtaloksi. Autot poistuvat rautatieaseman edustalta 2030-luvulla. Tämä on oikeasti Helsingissä iso muutos tähän kaupunkikuvaan ja siihen, että kuinka kaupunkia käytetään, jos sulla on tämmöinen autoksi luokiteltava peli. Tämä on yksi tämmöinen läpimenoreitti, että se ei riittänyt, että 30 kilometriä tunnissa on nopeusrajoitus. Se ei riittänyt siihen, että vanhaan aikaan tunnettiin tämmöinen liikennevaloissa kuin vihreä aalto. Sitä ei enää ollut, vaan se oli semmoinen punaisesta punaiseen, eli pätkivää rauhallista ajoa, eli vaikka haluaisi, niin olisi vaikea ajaa jonkun yli. Mutta nyt keskustasta tehdään selvästi autoton, ja mä olen henkilökohtaisesti täysin loukkaantunut, koska se on sama kuin ihastellaan aina, että ai että, esimerkki nyt taas vaikka tämä Helsinki, että kyllä tämä Helsinki on vaan niin upean näköinen täältä mereltä. No niin, on Helsingin ydinkeskustakin aivan upea, auton ikkunasta, auton sisäpuolelta tarkastettuna.
1: Sitä ei vaan kaikki aina osaa ajatella.
2: Sitä ei käveliä niin. Saatana tajua.
1: Ei tajua,
2: tai ei. Tai se puolihikinen pikku hikikarpaloilla varustettu pyöräilijä.
1: Tässähän oli nyt siis niin, että tämä kaivokatupäätös, joka eilen illalla tehtiin.
2: Niin nyt se nuijittiin, että periaatepäätös oli jo 2024.
1: Oli jo tehty jo, että eilen Helsingin kaupunginvaltuusto päätti nuijia tämän päätöksen nyt sitten lopulliseen kuntoon. Ja tämä tapahtui lähes yksimielisesti, eli tässä ei voida nyt niin kuin syyttää pelkästään sitä perinteistä epäiltyä, eli vihervasemmistoa tässä oli
2: ei
1: myös
2: voi.
1: Kokoomus vahvasti mukana.
2: Joo, ja nimenomaan he ovat perustelleet, että pitkin hampain hyväksyivät, että höpö höpö. Teillä on ollut hampaat käytössä ja se ei ole mikään perustelu, että olette pitkillä hampailla.
1: Kato, vihreät on antanut niille jotain myönnytyksiä taas sitten johonkin kokoomukselle vielä tärkeämpään asiaan. Kaivokatu menkööt, mutta joku toinen iso asia.
2: Saatte ajaa se yhden kadunpätkän kuukautta pidempään nastarenkaan.
1: Helsingin pormestari Daniel Sazonov kertoo Yleisradiolle, että Kaivokadun ratkaisu on osa Helsingin ydinkeskusta liikennejärjestelmän kokonaissuunnittelua. Tavoitteena on lisätä kävelyn edellytyksiä rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Varmistetaan niin sanottu saattoliikenne, taksiliikenne ja huoltoliikenne hyvinkin lähelle. Eli tämmöinen huoltoliikenne ja taksiliikenne on Kaivokadulla jatkossa edelleen sallittua.
2: Okei, eli mä alan perustelemaan itselleni, että tämähän on osa huoltoliikennettä, koska mähän viritän itseni sellaiseen tilanteeseen, että olen viemässä itse itseäni töihin. Ja sehän on radiotyön huoltoa.
1: On. Mitä muuta se voisi olla?
2: Ei mitään.
1: Joo. Äänialoille täytyy saada höpinää, jotta toimilupa säilyy.
2: Mikäs tämä on tämä Tampereella oleva katu, missä nämä sporat menee nyt sit sillan yli ja se ehdoton Tampereen keskusta? Hämeentie.
1: Hämeentie meillä tuottaa Heidi, joka on Tampereen.
2: Siellä ei ole tietä, vaan katuja.
1: Ai siellä on vaan tie.
2: Joo, Hämeen katu. Ja tilannehan on se, että mä olen harjoitellut jo Tampereella, että miltä tuntuu ajella autoilijalla alueella, jossa autona ei saa ajaa.
1: Toi on aina jännää.
2: Taksikuskit mä oon saanut kiukkuseksi, mutta niin on raitiovaunukuljettajat.
1: Erittäin hyvä.
2: Ja mä voin kertoa
1: mut
2: ihan suoraan.
1: Mutta vasta sitten sä olet saavuttanut päämääräsi, kun nämä ovat kaikki raivoissa. Nyt ne on vielä kiukkusia vasta.
2: No bussikuski oli raivoissaan.
1: Okei. Okay.
2: Ja jos siihen ei laiteta niin kuin mittavia esteitä, esimerkiksi tämmöisiä styleja, betonipossuja, jotka ei ole possuja eikä oikeastaan betoniikkaa, mutta kuitenkin estävät ikään kuin liikenteen kulkemisen, niin kyllä mä ne kiertää osaa, mutta minä tulen olemaan joukkoliikenteen seassa yksityisautoilijana. Ja voin jopa teipata autoni, tässä kulkee yksityisautoilija.
1: Joo, Kim Sainiolla tämä logiikka menee vähän niin, että jos on kaksi eri suuntiin, jos on kaksi, vähintään kaksi eri suuntiin kulkevaa kaistaa, johon mahtuu molemmille yksi auto, niin Kim Sainiohan ei ymmärrä, miksi silloin siinä sitten autolla ei saisi ajaa.
2: No kato nyt, ja hienosti suomennettu. Mm.
1: Et mitä varten tuommoisia teitä sitten on, ellei niillä saa ajaa? Ja asfaltoitu
2: sitten,
1: vielä.
2: Ja sitten sama metodi sille, kun ollaan aina puhuttu pysäköintipaikkojen vähyydestä. Jos siinä on auton mentävä aukko, niin miten niin siihen ei voi pysäköidä?
1: Joo, Kim Sainion kyydissä olen ollut monituista kertaa ja yhtä monta kertaa olen myöskin hänen kyydissään pysähtynyt. Mä en ole koskaan kuullut Kim Sainion valittavan pysäköintipaikkojen vähyyttä. En ikinä.
2: Mä näen niitä joka paikassa.
0: Korporaation parhaat palat.

0: Radio Rock.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin!
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuksä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: vaan miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.

0: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biltema.

0: Korporaation parhaat palat.
1: Äsken oli puhetta Helsingin kaivokadusta ja tulevasta ajokiellosta. Kaivokatu siis rauhoitetaan ainoastaan huoltokautta taksiliikenteelle ja tietysti myöskin sitten jalankulkijoille. Ja päästiin pysäköintihommiin. Emme tietenkään kannusta ketään pysäköimään autoaan kulkuneuvoa miten ja mihin sattuu, mutta sen joudun kuitenkin sanomaan, että erityisesti täällä Helsingissä, niin täällä on semmoinen tietty porukka ihmisiä, eivät ole varmaankaan mitenkään järjestäytyneitä, mutta semmoinen porukka, joka suorastaan malttamattomana odottaa, että löytää jonkun jakeluauton tai pakettiauton tai minkä hyvänsä auton jotenkin väärin pysäköitynä, vaikka on kyseessä niin kuin ihan selkeä lastaustilanne. Voi olla muuttofirman auto, voi olla tosiaan joku kiinteistöhuollon auto tai niin poispäin, niin oikein odotetaan, että löydetään tällainen, jotta voidaan soittaa sinne parkkipateen.
2: Joo, heillä on valikossa paikalla yksi parkkipaten päivystävä numero tai sitten semmoinen niin kuin tietty ihminen sieltä, joka tulee ja karauttaa paikalle salaman nopeasti. Ja tässä, mitä mä omasta pysäköintiherkkyydestä kerroin, niin mä löydän aina sen parkkipaikan, mutta koskaan se ei ole sellaisen paikalla, että mä estäisin jalankulkijan, niin kuin esimerkiksi ohi pääsemisen. Voin olla ikään kuin osittain hänen tontillaan, tai sitten jonkun ajoneuvo, joka pitää päästä ohi. Siitä ei ole kysymys, vaan pienellä mielikuvituksella ja pienellä semmoisella röyhkeällä kansalaisrohkeudella löydät paikan A, mikä ei kelpaa kenellekään, B, jengi ei osaa nähdä, että siinä on pysähtyneellä autolla kiva paikka. Esimerkiksi tuolla Helsingistähän löytyy tämmöinen verkkokauppa.com, varsin iso myymälä tuolta.
1: Jätkäsaaresta.
2: Joo, niin siellä oli tämmöinen niin kuin joku taideteos, missä oli tämmöinen pissaava ukkeli.
1: On edelleenkin siellä, joo, semmoinen iso patsas.
2: Joo, iso patsas, niin kukaan ei jättänyt sen pissaavan patsaan sen pissanoron alle autoaan. Joten mä tulkitsen, että hetkinen seis, tossahan on vapaa paikka.
1: Ja siinä se oli yhden Radio Rock-risteilyn ajan.
2: Just näin, eikä kukaan halunnut kastella itseään ja pistää pysäköintivirhemaksuusi etuikkunaan.
1: Oikein.
2: Eli tavallaan mä olin hommannut väijyn omalle autolleni.
1: Mutta näistä väijyistä nyt sen verran, että mä paheksun sellaisia ihmisiä, jotka, vaikka he näkevät, että kyseessä on ammattiautoilija tai vaikka pakettiauto, sitä nyt ei välttämättä ammattiautoilija ajaa, mutta kuitenkin tämmöinen muuttotilanne esimerkiksi menossa, jos on pakko, niin minkä helvetin takia nyt yhtäkkiä sitten, että kato, kun ambulanssi ei pääse sitten, jos tähän täytyy tulla.
2: Mä tiedän muuten, millaisia tämmöiset ihmiset on, koska tässä yhdistyy kaksi tämmöistä häiritsevää tekijää. Tämmöinen valtava tarve valvoa soolona, asia, mikä ei sulle kuulu käytännössä ollenkaan, niin kuin tämmöisenä viranomaisena, niin tämmöiset, kenelle roikkuu niin kuin oven pielessä pihan puolella näitä tuulikelloja, niin näähän on niin kuin ihmissaastaa, nämä saatana tuulikellon käyttäjät.
1: Totta muuten, joo. Tuulikelloihmiset tulevat sieltä omakotionneloistaan kaupunkiin niin, etsimään potentiaalisia parkkipaten sakotettavia.
2: Kyllä.
1: Totta muuten, joo. Olet oikeassa. Jatkamme Avenged Sevenfoldilla ennen kuin tässä hermot menee kokonaan.
2: Mulla on menossa kova ja nyt nämä tuulikellot lähtee.
0: Jos on aikaa vain yhteen, niin kuuntele tämä. Best of Korpo.

0: Radio Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
1: Min mamma är glad och rolig.
2: Ystävällinen naama.
3: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
4: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
6: Olsson. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Bond.
15: Bond.
16: Bond.
17: Bond.
18: Bond.
19: James Bond.
20: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
21: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
22: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
21: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
22: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
21: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
22: No joo.
21: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
22: Niin, niin.
23: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Radio Rockin viikonloppu.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö ole mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella maskuista ja masku.comista.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Radio Rock.
1: Pois tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: another week of Three Chords and Truth. But not just another week of Three Chords and Truth. This is Susan's birthday week and Mother's Day. She has two things. They come back to back.
1: Oh my gosh, you guys can see me blushing through the speakers.
0: Until next week, you guys. I'm Dub McKagan.
1: And I'm Susan Holmes McKagan, and I love you guys. Thank you so much for tuning in.
0: Over and out.
2: Radio Rock. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjous.
0: Over and out.
2: Radio Rock. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
5: pikana. Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
12: tilipäivä nyt. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
15: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ai! Onks Burana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Market.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy.

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko Jigi vai Jerkki enemmän mun tyyliin.
3: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
2: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
4: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
6: tilipäivä nyt. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: toukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin.
1: Syynä
0: Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin.
1: Soita ensimmäisenä.
0: Pääset listalle.
1: Roukokuu.
0: 100% rock.

0: Radio. Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
4: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi

0: samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
4: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tehdä!
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuko se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
15: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
16: Syö ranuja
17: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö hetken, olemme jonkun Vilma-viestin laittanut.
2: No
1: se on,
2: niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Joo, tämmöisen viestin laitoin Vilmassa.
3: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä nyt. Lue lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
11: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
12: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
13: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
12: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
14: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä, kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen, ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
16: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: Menikö se?
18: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi Lounea.
19: Lounea.fi.
20: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: MM-kisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Mitä tapahtuu?
6: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
15: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa?

0: asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Bilteema.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
16: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
17: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
18: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Mikä toi oli? Ja taas,
20: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
19: Häh?
20: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Oivalluksen? Siis mitä?
20: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
19: Otollinen?
20: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
21: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: Radio Rock.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eiks on mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu, 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
13: Kiitos.
12: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin!
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuksä mukaan leikkiin?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
17: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se, Gelorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
20: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Gelorevoise.
20: Vain apteekeista.
21: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
22: Ikä painaa.
21: Mikä painaa?
22: Kyllä, hintoja alas.
21: Nyt en ymmärrä.
22: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
21: Niin.
22: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
23: No huomenta, Raimo.
24: Ole hyvä.
23: Kiitos. Mikäs tää on?
24: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
23: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
24: No, niinhän mä sanoin.

0: Mikä se teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Niin, niin munkin aivot sanoo, mutta sitten kun sen sanoo ääneen, niin sitten tulee vähän
1: helposti
0: semmoinen
1: Morelius, heittomerkillä.
0: Just näin.
1: Niin, oli aikanaan Sulo Vilenin huoltoasema. Ja
0: Vileen,
1: heittomerkillä.
0: Kyllä, just näin. Nämä on hankalia juttuja, mutta joka tapauksessa Linnea Morelius meillä tänä aamuna vielä. Hän on äiti.
1: Kyllä.
0: Kuudetta näitä kantaa.
1: Joo, kuudetta kantaa, joo. Sunnuntain äitienpäivä ja me puhumme siitä ja puhumme paljon muistakin asioista. Aloitetaan historiankirjojen selaamisella.
0: No eiköhän me taas taaksepäin mennä.
1: Taaksepäin mennään.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

prosenttia rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Se on 8.5.
2: No nyt pakitetaan vuoteen 1794 ja tämä on tämmöinen hengenlähtövuosi.

0: Ja tämä päivämäärä tietenkin 8. toukokuuta kohti valoa mennessä hänen valot sammuivat. Hänen nimensä oli Antoine Lavoisier, ranskalainen. No voisi sanoa, että tämmöisen niin kuin mielettömän jalanjäljen hän jätti nimenomaan kemistinä. Kemistinä hän oli uskomaton tämmöinen ensimmäisen askeleen löytäjä. Hän muun muassa löysi hapen, joo, hän tunnisti hapen, hän kirjasi metrijärjestelmän, jotta saatiin mittayksiköt ikään Ranskassa nimenomaan, jotta saatiin tämmöinen niin kuin painoluokka, lainausmerkeissä urheilu, mutta painoluokka arki ikään kuin kuljetettua semmoiseksi tasapäisemmäksi.
1: Joo.
0: Mutta hänen kohtalokseen koitui selvästi ahneus, koska hän oli juuri tämmöinen pahamaineinen, vähän niin kuin mä vertaisin nykypäivänä esimerkiksi vaikka hyvin kunniallinen upea ammattiradiojuontaja ja radiotoimittaja, ja sitten hän tekee tämmöistä tupla-ammattia, ja vaikka jotkut ovat jopa tämmöisiä niin kuin vaikuttajia, tekee tämmöistä tupladuunia, niin
1: radiojuontaja kautta vaikuttaja.
0: Just näin, tai vaikuttaja.
1: Niin ja.
0: Ja tässä nyt on nimenomaan kemisti, uranuurtaja, todella upea niin kuin jalanjälkeä jättänyt ranskalainen veitikka. Mutta tämä hänen tupladuuninsa vei hänet giljotiiniin tällä päivämäärällä. Ja tämä on hyvin selkeä käytännössä. Jotenkin mulla on semmoinen, mikä sun mielestä olisi tuohon aikaan semmoinen kaveri, joka, niin kuin, joka on heijastettavissa tähänkin päivään, että on samanlaisia niin kuin ajatuksia, toki ei noin brutaaleja tekoja, koska hän keneltäkään henkeä pitäviä.
1: Sanotko 1794?
0: Joo.
1: Joo, Kyllä, kyllä. Siitähän ei ollut enää tuota hetkinen, katsopa, kyllä. Ranskan suuri vallankumous oli juuri ollut. Hänet pistettiin giljotiiniin, koska hänet todettiin syylliseksi. Hän oli kuningattaren rakastaja.
0: Aika hyvä haku, koska toihan on just sitä aikaa, kun...
1: Koska mä muistelen, että joku tämän tyyppinen tapaus Ranskassa noihin aikoihin on ollut. Tuolloin hän listittiin kuninkaallisen perheen jäseniä ihan hullu tavalla, kyllä, kun vallankumous oli juuri 1789, kun oli tämä Ranskan suuri vallankumous.
0: Joo, kyllä vaan.
1: Josta katsotaan, että ikään kuin poliittisen historian kirjoitus käynnistyy. Näin niin kuin siis puhun nyt oppiaineesta poliittinen historia.
0: Joo.
1: Niin, Ranskan suuri vallankumous, tämä on ollut muutama vuosi sen jälkeen.
0: Tämä on vähän sama kuin meiltä vietäisi. Tämä on niin kuin, jos meille nyt ilmoitettaisiin, että kuule, kyllä tämmöinen otetaan pois kuin kotitalousvähennys.
1: Joo,
0: Niin sehän on meille, mehän ei mietitä sitä, että minkä kokoinen hintalappu on, vaan me mietitään, että saako tästä kotitalousvähennyksen. Joo. Se on muuten erikoinen tapa. Eikö pitäisi miettiä, että kuinka paljon minun kädestäni lähtee rahaa, eikä miettiä sitä, että saako tällaisen kotitalousvähennyksen olla täysin käytännössä selvittämättä tyytyväinen siihen, vaikka sä häviäisit sen jälkeen.
1: Pitää paikkansa, mutta tämä Ranskan kaveri, hitto sentään.
0: Tässä on minun mielestä mielenkiintoisia termejä myös tässä ammatissa, ja en mä väitän näin, että no, paljastetaan. Hän toimi veronkeräjänä.
1: Okei.
0: Okay. Mä dikkaan tämmöisistä veronkeräjistä. Niin kuin mulla tulee heti mieleen, jos sä olet veronkeräjä, niin sä et ole ikään kuin suosittuin hahmo kylällä.
1: Eli just, mutta hänen veronkeräyksensä todennäköisesti kohdistui tavalliseen kansaan, ja sitten verot hän kanavoi suoraan kuningashuoneelle. Ja 1789, kun oli tämä vallankumous, kuningas syöstiin vallasta, niin sitä myöten syöstiin sitten kaikki tämän tyyppisetkin tyypit.
0: Joo, ja sitten
1: tälle
0: kaverille sattui vielä semmoinen, että kun täällä oli tämmöistä hienoa termistä kuin veron vuokraaja. Ja tämä veron vuokraus oli sitten semmoista, että siellä meni pikkasen omaan popliinitakkiin sitä tavaraa. Ja sitten siinä oli vielä, kun tämä vallankumous oli niin sanotusti käsillä, niin petturiksi.
1: Joo,
0: hänet laskettiin samaan aikaan. Samaan aikaan hän ja muutenkin kansankeskuudessa siis veronkeräjät olivat hyvin, hyvin epäsuosittuja. Mutta sitten kun siihen tuli vielä tämmöinen niin kuin pikkasen no-go-meininki, käytännön laittomuutta, niin sitten todettiin, että nyt laitetaan tuo mahdoton kemisti, mutta nyt katkiaa kaula.
1: Joo.
0: Ja katkes.
1: Tiesitkö muuten sitä, että Ranskassa oli viimeisen kerran giljotiini käytössä vuonna 1977?
0: Se on ollut helvetin myöhään.
1: Se on ollut todella myöhään. Julkisia teloituksia ei kylläkään harrastettu enää. 1930-luvulla taisi olla viimeinen, mutta giljotiinia käytettiin viimeisen kerran niinkin myöhään kuin 77. Se tuntuu
0: aika erikoiselta. Se on mutta vähän on kyllä, niin kuin, että jos sä olet, hänhän oli aivan liian niin kuin viisas tuohon aikaan ja toi tuolta kemian rintamalta vaikka ja mitä. Ja sitten kun aika käy tylsäksi, kun on liian viisas, niin pitää lähteä tuommoiseen ammattiin harjoittamiseen. Niin kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä vaikuttaja voi kohdata saman kohtalon.
1: Kyllä.
0: Jos sä olet jotain plus vaikuttaja.
2: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?

0: Radio Rock.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Sitten teidän viesteihin. Kiitoksia Guns N' Rosesille.
2: Harri, yhdessähän näitä tehdään. Saat valita. Lähdetäänkö purkamaan meidän koko viestiränniä tuoreimmasta siihen kaikista aikaisemmin tänään lähetettyyn vai toistepäin?
1: Otetaan tuorein.
2: No niin, ja sitten me lähdetään tervehtimään tänne jotain ihmistä jostain.
3: No se on simpautta ja pitkästä aikaa huomenta. Ja pitkästä aikaa tuli vietyä herkkupeppu töihin ihan etuperin ja rahtivapaasti. Ja aurinko paistaa mahtava aamu -2. Mutta tänä aamuna pistin merkille, että kun tuli ostettua tämmönen reilu 10 vuotta vanha Jaguari, eli vanha Jaguari, niin siellä oli sitten tänä aamuna Volvot oli kyllä ärhäkällä tuulella, eli 2-3 tuossa E4:llä kävi pullistelemaan, ja se on jännä juttu, että ne varmaan miettii, että tollanen englantilainen kiesi, niin eihän se nyt ruotsalaiselle ihmeelle, entiselle kiinalaiselle sellaiselle pärjää, mutta se on, kun on tuommoinen 460 kaakkia pelli alla, niin kyllä ne näkyy enää siellä taustapeilissä, ja sitten kun kiihityksen jälkeen vähän hiljenellä, niin sitten kyllä mennään kaasupohjassa ohi.
2: Tuossa oli tuommoista Jaguarikuskin lenseyttä, joka oli kohdannut selvästi nelostiellä kummallista käytöstä liikenteessä. Mutta selvästi tuolla lenseydellä ollaan päästy pitkälle, joten hyvää tekemistä. Huomenta.
4: Huomenta, korporaatio. Tänään herättiin Scania hytistä Forssasta ja aamu 7 pitäisi olla Salossa, mutta akateemisen vartin verran myöhässä, kun 9-tuntinen tauko ei anna minuuttiikaan armoa. Se on pakko pitää ja vasta sitten jatkaa. Muuten oikein hyvältä näyttää päivä ja komea on tulossa.
2: Joo, aika erikoinen duo. Ihan mahtava herätä Scanian hytistä, mutta tämä hytti on Forssas.
1: No niin.
2: Et sillai. Että niinku otettu jotain pois tuosta ihan mahtavasta.
1: Siinä on kaksi sellaista, mikä omassa elämässäni on aika epätodennäköistä.
2: On, mutta toisen mä haluaisin tehdä.
1: Niin, mennä Forssaan.
2: Forssas on pakko herätä.
1: Mutta Scania hytistä, joo.
2: Mä oon herännyt sieltä joskus. Sattoi käydä myös alueella
1: en,
2: flaksi.
1: Ei ollut naisis.
2: Joo, kävi flaksi kyllä.
1: Forssassa.
2: Mm-hmm. Huomenta. No siellä, hän oli laittanut tyhjän viestin, se meni nopeasti. Ja päivää tänne.
5: No Kari, huomenta sinne teille. Harri ja Kimi. Kattelin tuossa, että edellisen kerran laittanut viestiä 2 sitten 9.3. Ja nyt jo heti perään toinen. Mikäs täällä nyt tässä Satakunnassa ollessa? Täällä aurinko paistaa ja pakkasta on tuollaiset 3 astetta, että mikä aiheutti sen, että piti lähteä autolla töihin, että mopoilla ei viittinyt. Muuten on kevät lähtenyt hienosti käyntiin ja mukavaa ilmaa ollut tässä jo pidemmän aikaa. Kevät ja kesäkäynnä tapahtumia on mukava, että saa jotain odotella. Ja muutenkin aika positiiviset vipat tällä hetkellä, että poikkeuksellista kyllä.
2: Kiva kuulla. Positiiviset vipat. Ja kun hän tästä puhui tästä kesän tulevasta tapahtumatarjonnasta, niin mulle tulee tänä kesänä aktiivisin kesä koskaan.
1: Ei ole lähdössä Ruotsiin.
2: On, joo. Ja sen lisäksi mulla on siis tukku Suomessa tehtyjä festareita, festareita, mitä aion kuluttaa. Ja tää, mä olen aivan häkeltynyt.
0: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota.

0: Radio
1: Rock. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Mainiota huomenta.
2: Tervehdys paljonkin täältä päin.
1: Minä ehdin täyttää tammikuussa 53. Kim Sainio täyttää tässä toukokuussa 25. päivä. Minä jo vähän tässä ennakoin.
2: Miten muuten sitä aiotaan juhlia tässä lähetyksessä, koska sehän on maanantai?
1: Niin, maanantaihan on juhlapäivistä suurin. Mehän olemme lanseeranneet tässä maanantain, mikä tämä nyt olikaan meille. Että kun aina ihmiset valittaa, että maanantai sitä. Meille se on yhtä juhla.
2: Aiotko kasata juhlatoimikunnan, by the way?
1: Joo, siis sehän on tietysti jo kasattu ajat sitten.
2: Joo, hyvä.
1: Alettiin suunnittelemaan Kim Sainion 53-vuotisjuhlia jo viime vuoden marraskuussa suurin piirtein.
2: Rakkaat kuulijat, älkää pelästykö. Me emme vietä mitään radiojuhlia.
1: Mutta miksi otin tämän iän tässä esille on se, että jos tähtäimessämme on päästä Suomen vanhimmaksi ihmiseksi, niin me emme ole edes vielä matkan puolivälissä. Joo. Eilen uutisoitiin siitä, että Suomen tiettävästi vanhin ihminen Vieno Nurmilaukas on kuollut. Hän kuoli 12. huhtikuuta kunnioitettavassa 108 vuoden iässä, joten jos ajoimme Suomen vanhimmaksi, niin me emme ole todellakaan vielä puolivälissäkään.
2: Sanotaan näin, että tämä on siis tieto. Energia, pelkästään jo energia, ilman mitään sairauksia tai tämmöistä luojan lopettamaa hengityksen kulkemista, niin energiani ei tule riittämään kuin nippanappa 70 tuolle puolelle.
1: No mullakin vähän päivän kunto vaihtelee. Tänään mulla on semmoinen olo, että tekisi mieli elää 104-vuotiaaksi. Eilen mä olin valmis lähteä 70-vuotiaana.
2: Just mullakin on tänään se, että mä voisin mennä tuonne katolle huutamaan, siis jos hissit toimisi, niin menisin huutamaan katolle tätä maailman ihanuutta ja tätä mun pursuavaa energiaa.
1: Se, mikä tässä Vieno Nurmilaukkaassa on poikkeuksellista.
2: Ja hän on nyt siis menehtynyt.
1: Hän on menehtynyt 108-vuotiaana. Hän kuoli palvelutalossa Savitaipaleella. Etelä-Saimaa-lehti kertoi hänen kuolemasta ja hän asui koko elämänsä Etelä-Karjalassa ja nimenomaan Savitaipaleella. Se oli hänelle tärkeä paikka. Hän asui siis, hän asuu 108 vuotta samalla paikkakunnalla.
2: Mä oon muuten nyt melkein sukua julkikselle, koska
1: sä oot käynyt Savitaipaleella.
2: Joo, ja minulla on Savitaipaleella nimenomaan hoitokodissa
1: paikka.
2: Tutun tuttu.
1: Hän on varmaan tuntenut tämän Vienon Nurmilaukkaa sitten, oma sukua Touran.
2: Joo, en ole varma, pitää selvittää.
1: Mutta onhan Suomessa ollut vanhempiakin ihmisiä, muun muassa tämä, olikohan Järvenpäästä, tämä Aarne Arvonen, joka kuoli 111-vuotiaana.
2: Mähän olen asunut Järvenpäin.
1: Sä tunnet hänet, sä tunnet kauheasti vanhoja ihmisiä.
2: Niin, just näin.
1: Niin, tämä Aarne Arvonen, hänen henkilöhistoriaan kuului se, että hän oli viimeinen elossa ollut punavanki.
2: Oho.
1: Mutta tämä Vieno Nurmilaukas, häneen kirjoitetaan nyt sellainen anekdootti, että hän on tai oli viimeinen viimeinen suomalainen, joka oli syntynyt Venäjän vallan aikana. Eli hän syntyi syyskuussa 1917 ja itsenäisyysjulistus annettiin 6. joulukuuta. Eli hän ehti elää muutaman kuukauden ennen kuin Suomi julistautui itsenäiseksi. Toki tätäkin voidaan nyt sitten, että siinähän kesti vielä hetki ennen kuin Venäjä tunnusti Suomen itsenäisyyden.
2: Joo,
1: Yhdysvaltain tunnustustahan jouduttiin odottamaan pari vuotta, että se on 1919. Mutta kuitenkin niin, jos lähdetään nyt siitä, että Suomi itsenäistyi joulukuussa 1917, niin viimeinen ihminen, joka ennen tätä oli syntynyt, niin on nyt menehtynyt.
2: Joo, ja mun mielestä hänestä ei voi käyttää oli-muotoa, vaan se on, koska kukaanhan ei vie tätä titteliä häneltä pois, vaikka aika hänestä on jättänyt.
1: Joo, Vieno Nurmilaukas on

0: tällaisen tittelin haltija. Sitä ei kukaan häneltä pois vie. Toki tässä on nyt vielä aavistuksen epävarmuustekijöitä. Ainakin nyt lehdistössä on nyt sellaista tietoa, että hän on viimeinen ihminen, joka oli elossa jo, on syntynyt Venäjän vallan aikana. Tällä hetkellä vanhin elossa oleva suomalainen on kouvolalainen Eila Hukkanen, joka on syntynyt joulukuussa 1917 muutama päivä itsenäisyysjulistuksen jälkeen.
1: Vähän niin kuin hän edustaa tämmöistä Juha Mietomaisuutta.
0: Hävisi sadasosalla.
1: Just näin.
0: Tässä hävittiin parilla kuukaudella.
1: Mm. Joo.
0: Kouvolasta löytyy siis Suomen vanhin elossa oleva ihminen.
2: Radio Rock. I am tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPS:n kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken puhuttiin Suomen vanhimmista ihmisistä. Suomen vanhin ihminen löytyy tällä hetkellä Kouvolasta. Hän on Eila Hukkanen, syntynyt joulukuussa 1917 ja hänen edeltäjänsä tässä Suomen vanhin ihminen listassa oli Vieno Nurmilaukas, joka siis oli viimeinen Venäjän vallan alla syntynyt suomalainen. Mm. Syntyi syyskuussa 1917, mutta puhutaan iäkkäistä ihmisistä vielä sen verran, että onnitellaan luontodokumentaristia brittiläistä Sir David Attenborough. Hän täyttää tänään 100 vuotta.
2: Ja hänhän on hengissä.
1: Hän on, no joo, joo. Ainakin juhlat järjestetään just niin, että hän on paikalla. Hän on vuonna 1952 aloittanut uransa Britannian yleisradioyhtiön BBC luontodokumenttien juontajana. Ja avaraluontohan on tietysti se, mikä tähän Sir Davidiin liitetään. Mutta eikö se hänen sukunimi kuulu jotenkin sanoa silviisiin, että pää vähän heiluu ja sitten sanotaan Sir David Attenborough?
2: Joo, että saa sen, niin kuin sen poskien heilumisen kanssa. Kyllä, juuri näin.
1: My name is David Attenborough.
2: Oot oikeassa. Joo. Jo nyt mä nimittäin tunnistin heti, kenestä puhutaan nyt, mutta jos sä pidät päätäs paikallaan, niin ei välttämättä nimestä selvää.
1: Ei välttämättä.
2: Sanopa
1: ei.
2: Heilauttamatta.
1: Sir David Attenborough. Ei saa sellaisen kuulon Attenborough.
2: No niin.
1: Joo. Onnea hänelle. Rattista vaan. Samalla kun tässä nyt tämmöisistä ikäkysymyksistä mennään kohta Volbeatin seuraajaan ja sitä kautta urheilu-uutisiin.
2: Joka on vaan numero.
1: Niin, ikähän on vaan numero, joo. Minun numeroni on 53 ja siinä on aika paljon liikaa, voin kertoa. Ainakin paljon enemmän, mitä mä haluaisin. Mä en ymmärrä näitä ikä- vai numerohölympölyjä, en yhtään. Se on ikään kuin sellaista, että jollain tavalla annetaan itselle ikään kuin lupa olla iäkäs, vaikka oikeasti mä oon semmoinen niin kuin vähän korkeintaan 30 mieleltäni.
2: Sitten sun mieli pitää jotenkin niin kuin sähköttää seis.
1: Niin.
2: Siinä pitää antaa iso paukku.
1: Mutta tästä ikähommasta,
2: no,
1: aikaisemminkin olen esittänyt tämän kysymyksen, mutta en oikein vastausta saanut, enkä usko sitä saavani nyttenkään, mutta silti esitän tämän saman. Elokuvaohjaaja Reni Harlin, syntynyt vuonna 1959.
2: Kyllä.
1: Hänhän on tässä ihan viime vuosina saanut lapsia. Ja onko taas muuten tulossa?
2: Eikö ollut nyt number three?
1: Eikö nyt tuli kolmas lapsi juuri
2: just
1: nyt?
2: Just näin, joo,
1: niin,
2: kyllä.
1: Niin hänen nämä tämän Johanna-vaimonsa kanssa saadut lapset, niin mulla on se käsitys, että he ovat viimeiset suomalaiset,

0: suomalaiset, siis elossa olevista suomalaisista, sellaisia, joiden joku isovanhemmista on syntynyt 1800-luvulla.
1: Joo, tällähän on tässä aiemminkin flirtailtu. Joo. Ja näin se taitaa
0: joo,
1: olla.
0: Koska Renny Harlin, joka syntyi vuonna 59, niin hänen isänsä oli Rennin syntyessä jo yli 60-vuotias. Mm. Ja nyt kun Renny on saanut reilusti yli 60-vuotiaana, niin ei ainakaan kukaan ole tullut kertomaan, että olisi kenelläkään muulla 1800-luvulla syntyneitä isovanhempia.
1: Kyllä tuo kuulostaa mahdottomalta.
0: Joo, siis tälleen 2020-luvulla syntyneistä. Niin, ja samoin olisi mielenkiintoista tietää, kun presidentti Sauli Niinistö, joka 69-vuotiaana sai lapsen, niin
1: 69.
0: Hän oli 69-vuotias.
1: Onnittelut edelleen. Joo. Lupa on saada lapsi, jos niin sanotusti.
0: Joo. Mä olen eilen käynyt tuolla Threads-palvelussaiheesta vähän keskustelua. Voidaan käydä sitäkin läpi,
1: eli
0: mutta ei vielä.
1: Eli pelkästään tarkkailu.
0: En pelkästään tarkkailu, vaan mua rupesi vähän harmittamaan eräs naisen näkemys erästä asiasta.
1: Oi voi, sulla on ollut taas tommonen ilta.
0: Oli. Tai sitten mä pelastin itseni ja menin katsomaan Joel Hokkaa Tavastialle. Oli muuten hieno keikka.
1: Palasit sen jälkeen tähän keskusteluun.
0: En vaan, mä katsoin, että olenko mä saanut tykkäyksiä, mutta en mä ollut saanut kuin yhden.
1: Siltä, kenen kanssa kinasit.
0: Joo. Että et, ei, ei siinä asia

0: isä on 1940-luvulla syntynyt? Löytyykö vielä...
1: Tiedätkö mitä mä niin. mietiskelen tästä?
0: Tuskin on uhrannut tälle ajatusta.
1: No, kato, mietin sitä. Saatat jo arvata. Mä mietin sitä niin kuin motivaatiolla, lähteä niin kuin etsiä tähän vastausta niin. edes. Mitä sä kysytkä?
0: Niin, että onko tämän Aaro-pojan syntymän jälkeen, niin kukaan lapsi syntynyt, jonka isä olisi 1940-luvun lapsia?
1: Ei jumala, että mä eikö kuunnella nyt.
0: No että kyllä.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio. Rock. Somebody told.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oi. Foo Fighters. Times like these. 7.40. Täällä
2: mikäs
1: oli
2: bändi tää on?
1: Tää on tämmönen Foo Fighters, joka keikkailee Tukholmassa Strawberry Areenalla 12. kesäkuuta. Ja haluatko Kim kertoa? Minkä tyyppisiä ihmisiä sinne on menossa?
2: Mulla tuli todella, huomaatko, että mun todella niin kuin ylpeän ja itseriittoisen ilmeen, mikä tuli. Joo, Strawberry Areena siis yksi parhaimmista venueista, missä mä oon ollut, eiköhän mä vielä ollutkaan, mihin mä

0: olen koskaan menossa. Mä olen niin paljon upottanut rahaa tähän kyseiseen reissuun katsomaan Foo Fightersia, että ehkä kesän jälkeen kuullaan tarinaa, että miltä tuntui tuhlata rahaa ja jätti bändin näkemättä. Koska mulla on hyvä hotellihuone. Miksi helvetissä mä lähtisin hotellihuoneesta katsoa keikkaa?
1: Niin, sekin on totta kyllä.
0: Se on kilometrin päässä tää hotelli tuosta keikkapaikasta, niin enköhän mä kuule sen avoimista ikkunasta sen keikankin.
1: Niin, no se on tietysti, mutta saako hotellihuoneessa, kato kaikissa hotelleissahan ei saa ikkuna auki.
0: No mulla on tuommoinen kahvakuula mukaan, mä paan sen siitä
1: niin,
0: lasin
1: läpi. Niin,
0: sillä
1: tavalla sen saa kyllä jo kuulumaan.
0: Juu. Mitäs tämä muuten nyt tarkoittaa, kun tämä bändi soi?
1: No jengi soittaa meille, mutta ei ne tiedä, mikä on seuraava kappale, mutta jengi soittaa. Eli niin. Meillä on siis käynnissä parhaillaan roukokuu, eli kun kuulet Foo Fightersia ja System of a Downia soivan peräkkäin jommassa kummassa järjestyksessä, niin sitten kannattaa soittaa meille. Saattaa päästä lyhyelle listalle, josta arvotaan se, joka keikalle pääsee niin Foo Fightersin keikalle kuin System of Downin keikalle. Kumma nyt sitten valitsee.
0: Niin, kumma valitsee. Joo. Toinen eikö on Berliinissä?
1: Ja toinen on Tukholmassa. Tukholmassa, kyllä. Tukholmassa, joo.
0: Mutta nyt mä suosittelen, että lopettakaa nyt se rämpyttely, kattokaa, kun kuunnellaan nyt vaan rauhassa.
1: Kuunnellaan nyt ihan
0: puhelime
1: rauhassa.
0: Kiinni, niin
1: keikoista puheen ollen haluan kiittää Joel Hokkaa ja bändiä. Olin kuuntelemassa eilen Helsingin Tavastialla. Oli mainio keikka.
0: Kuinkas monta nasautusta niin sanotusti tuopin pohjaa näit?
1: 2.
0: Oliko yhtään niin sanottua vauhtikapulaa käytössä, eli salamari?
1: Ei ollut, en ottanut piiskaryyppiä. Otin 2 tuoppia olutta, mielestäni se oli semmoinen sivistynyt tapa.
0: Tarviko yöruokaa, että oliko sen verran kuitenkin?
1: No, mulla oli kotona sipsejä onneksi.
0: Aloitko syömään niitä?
1: No mulla oli ihan vähän, ja vähänhän kannattaa ottaa pois, ettei niitä jää sitten seuraavaksi päiväksi.
0: Ei, ja sitten kuitenkin siinä Tretsin kanssa toimiessa yö myöhään, niin kyllähän siinä sipsiä syö mielellään.
1: Mutta oli hyvä keikka. Osaan suositella Joel Hokkaa ja tämä albumi, joka tuolla nyt sitten läpi soitettiin, mistä Joel Hokka oli meilläkin silloin puhumassa korporaatiossa, siis Via Miseria 4. Mainiota musiikkia. Mutta me jatkamme nyt eteenpäin. Tulossa ei ole nyt Joel Hokkaa. Ehkä jotain muuta.
2: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: System of a Down, Bring Your Own Bombs, ja sitä ennen kuultiin Foo Fighters. Ja kyllähän täällä linjat kävivät kuumina ja käyvät yhä. Otetaanpa linjoille Henkka. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Äijä on kello koskella. Mitäs siellä?
2: Täällä on tämmöinen vesivarajan vaiko homma.
1: No niin.
3: Siitä tulikin mieleen, että kerkeetkö käydä Heikinlaaksossa?
1: olis vähän muuallakin vastaavia.
3: Joo.
2: Kyllä mulla tuossa kalenterissa tilaa on. Otan vain numero yleensä soittele, niin laitetaan asiat kiinni.
3: Justiinsa näin.
1: Se on kuule Henkka sillä tavalla, että meillä on sun numero täällä tiedossa. Sä oot nimittäin päässyt lyhyelle listalle ja System of Down on nyt sitten se bändi, jota haluat Berliiniin lähteä katsomaan. Miksi juuri tämä?
2: No tuossa niin kuin System of Downin musassa, niin siinä on jotenkin parempi klangi ja oikein ääni ämpärissä mun makuun. Ja Berliini on muutenkin sen verran kiva kaupunki, että kyllä mä sinne lähden mieluummin.
1: No joo, tuossa oli hyviä perusteita, kyllä.
3: Mä olisin tarjonnut bissen, jos oltaisiin nähty tuolla Strawberry Areenalla Foo Fightersin keikaan, mutta sulta meni nyt mahdollinen bisse, jos olisit voittanut. Niin kuin sivusuun, miltä nyt tuntuu?
2: No, se olisi mennyt joka tapauksessa sivusuun, kun meillä olisi Jussilla ollut ruoka, niin ei harmita sitä.
1: No joo.
3: Okei. Okay.
1: Mutta hei, Henkka, nimesi on nyt listalla. Jännitetään tässä, miten mahtaa käydä. Kiva päivänjatkoa sulle ja toivotaan, että onni on myötä.
2: Kiitos paljon.
1: All right,
3: kiitos.
1: Moi.
2: Moi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: 10 vuotta sitten vuonna 2016 Ruotsissa tehtiin laaja kysely. Mennään kohta, mistä tämä kysely, tai mistä kysyttiin. Ja 10 vuotta myöhemmin, 2026, tämä nousee uudestaan esiin aivan samalla tematiikalla. Ja väitän, että ongelma, mistä on vuonna 2016 tehty laaja kysely, tästä on ollut polemiikkia kautta aikojen.
2: 2016 Ruotsissa kysely.
1: Koululiikunta ja liikuntatunnin jälkeinen suihkussa käynti.
2: Ruotsissa on tehty tästä kysely.
1: No nyt Ruotsissa on jälleen kerran otettu esille se, että lasten suihkussa käynti liikuntatunnin jälkeen on herättänyt keskustelua, koska edelleenkään suihku ei ole se kaikista halutuin viimeinen liikuntatunnin jälkeen tehty asia, joten suihkuja jätetään edelleen väliin. Kysymykseni kuuluu, koska Suomessa tästä on ollut laajat kyselyt ja kannanotot niin kauan kuin muistan, paitsi kultaisella 80-luvulla ei kyselty, vaan komennettiin sinne suihkuun, jos ei ollut pyyhettä mukana, niin tuossa on käsipyyhkeitä.
2: Mulla oli yksi luokkakaveri, Kimmo nimeltään, hänellä oli hänen äitinsä kirjoittama lappu, siis nyt puhutaan 80-luvusta.
1: Joo, osalla oli tämmöisiä lappuja.
2: Että meidän poika ei sit suihkussa käy.
1: Joo, kyllä. Ja sitten oli tämmöisiä fyysisiä selkeitä asioita, kuin esimerkiksi tiedän, että jos joku oli joutunut käymään tai päässyt käymään leikkauksessa, jossa otetaan napsu esinahasta pois, niin silloin tämä koettiin niin, että silloin hänellä on lupa peittää ikään kuin itsensä. Mutta jos sä oot tommonen niinku normi, niin silloin kaikki esille niinku olisi jo ilman sen kummempaa väitelmää. Mutta nyt joka tapauksessa suurta keskustelua aiheuttaa se, että mitä meidän pitää tehdä ja mikä on mennyt yhteiskunnassa, ennen kaikkea nyt tämä Ruotsissa tehty kysely, mikä on mennyt yhteiskunnassa mönkään, kun liikkuva lapsi ei halua käydä pesulla liikuntatunnin jälkeen. Voisiko se olla epävarmuus omaa kehoa kohtaan, epävarmuus ympärillä olevia ihmisiä kohtaan, jotka kohtaavat epävarman alastoman ihmisen kiusaaminen? Nykyään on paljon laitteita, millä voidaan kuvata, ja helvetin paljon alustoja, missä tätä kuvattua materiaalia voidaan jakaa.
2: Tässä mielessä mä en usko, että maailma

0: muuttunut ainakaan parempaan suuntaan. Siis tämä liikuntatuntien jälkeinen suihkussa käynti on ihan varmasti edelleen samantyyppistä kuin 80-luvulla, silloin kun ollaan itse käyty koulua.
1: Että ei se ollut mielekästä.
0: Ei se ollut mielekästä. Epävarmuus omasta kropasta itse. Muistan oikein helvetin hyvin sen, kun tällaisena ympärileikattuna koitti koko ajan sitä kullia piilotella.
1: Pippeliä.
0: Nykyään on tietysti tilanne toinen, mutta silloin oli juuri tämä, että se oli niin hauskaa, nämä kaikki esinahkaläpät.
1: Mikä liittyi, siis sen ei tarvinnut olla edes genitaalialueen juttu, joku muoto sun kropassa saattoi jo saada niin kuin semmoisen niin kuin puolittaisen tönimisen ja nälvimisen aikaan, koska siellä on aina joku sellainen, joka kiinnittää huomionsa
0: jollain oli joku syntymämerkki ja tämän tyyppisiä
1: näin,
0: siis.
1: Juuri niin. Näin.
0: Ja kaikki tutkittiin, ja mä väitän, että tänä päivänä tehdään tätä ihan samaa.
1: Tehdään siis aivan varmasti, ja tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin tämmöiseen varmaan tietoon. Mm. Tämä on mun mielestä vähän höpsökkää juttua, kun liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija ja liikunnanopettaja Heidi Rautjoki, hän heittelee tämmöisiä kummallisia kysymyksiä, nimittäin hänellä on pitkä kokemus ja hän toteaa, että tilanne on hänen mukaansa pahentunut 10-15 viime vuoden aikana. Mä nyt kerron tälle Heidi Rautajoki, sanotaan se kokonaan se sukunimi, että myös auktoriteetit ovat muuttuneet. Silloin vaikka 80-luvun koulussa siellä oli aivan erilainen opettajan auktoriteetti oppilasta kohtaan. Silloin niin kuin räväkämpikin oppilas, niin opettaja pystyi saamaan hänestä mahdollisesti otteen. Kun tällä hetkellä koulussa ei käytännössä ole lupa edes mennä lähellekään sitä aluetta, mitä on joskus aikaisemmin menty. Ja mä en nyt tarkoita, kumpi on parempi, kumpi on huonompi, mutta tilanne on myös muuttunut. Ja sitten kun tässä esitellään, niin kun, että suihkutiloihin haluttaisiin laittaa tämmöiset väliseinät ja ovi, niin mä vaan sanon, että se suihku ei ole ainoa, missä tämä epävarmuus on.
0: Ei.
1: Se on siinä ensimmäisen vaatteen suunnittelussa pois ottamisessa. Se on siinä jo.
0: Ei se suihku itsessään enää ole
1: siis mitään. Siinähän pyöritään pitkän aikaa, että katsoo ympärille, että minkäs vaatteen mä tässä nyt otan pois, että voi helvetti. Ja sekään ei riitä, että teepaitaan vaikka hupparin alla, koska sä olet jo ikään kuin aloittanut kuoriutumisen.
0: Kyllä se näin vaan menee, vaikka erityisasiantuntija sanoisi mitä hyvänsä, mutta näin kokemusasiantuntijana 80-luvulta ja vähän juttuja kuulleena 2000-luvulta voin kertoa, että hankalaa on.
1: Mutta jotenkin, kun tätä juttua tässä on käynyt läpi, niin on tyylikästä lopettaa tämmöiseen oikein klassiseen tapaan tämän jutun ympärillä. Nimittäin Rautajoki on nyt huolissaan. Hän on hyvin huolissaan. Mutta minkä menettämisestä? Otetaan se hetken kuluttua.
2: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Takaisin suihkuun.
3: Kyllä vaan. Puhutaan tämmöisestä koululaisten suihkuista liikuntatuntien jälkeen ja niiden väliin jättämisestä. Ruotsissa on siis ollut laaja kysely siitä, jossa sitten tuloksena on ollut se, että suihku jätetään useimmiten väliin, koska koetaan kaikenlaisia paineita. Ja tässähän ollaan myös Suomessa puhuttu vaikka kuinka paljon tästä asiasta ja nyt liikunnan ja terveystiedon opettaja ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki osaa myös kertoa, että tilanne on nyt pahentunut 10-15 vuoden aikana osin sosiaalisen median ja ulkonäköpaineiden vuoksi. Mä nyt vaan haluan sanoa, että paineet nuoren kehittyvän ihmisen ulkonäöstä ovat olleet aina.
2: Aina.
3: Ennen minun syntymääni, niin mä olen varma, että ei perustu mihinkään muuhun kuin pommin varmaan tietoon siitä, että ihminen ja oman kehon muutokset, niin mikään ei voi olla epävarmempaa ja jännempää. Ja se, että on sosiaalinen media, niin ennen se oli ihan tämmöinen ihminen ihmiseltä huhun levittäminen.
2: Joo, se vasta sosiaalinen media olikin.
3: Juuri näin. Joo. Niin, se oli niinku aito sosiaalinen media.
2: Jos joku oli, jos edelleen palaan näihin genitaalialueen juttuihin, jos joku oli ympärileikattu ja joku näki tämän suihkutiloissa, niin kyllä sen puolen tunnin sisällä tiesi koko luokka ja seuraavalla välitunnilla sen tiesi koko muu koulu.
3: Joo, ja täällä on niin kun todella paljon tullut viestejä tietenkin meidän WhatsAppiin, niin täällä eräs kaveri, olihan noita nahkaklarinettipoikia, sillä nimellä heitä kasarilla kutsuttiin, melko ilkeää.
2: Kyllä.
3: Joo, ja niitä lisänimiä, mä en koskaan joutunut tuohon nimittelyyn, mutta ajattelepa, mä en koskaan joutunut minkäännäköisen niin kuin paineen kohteeksi. Mä pystyin luomaan sen ihan itse, yksin.
2: Mulla kävi ihan samalla tavalla. En mäkään muista, että kukaan olisi nimitellyt, mutta mä otin tämän paineen kyllä aika vahvasti itseeni.
3: Mutta nyt se, mistä tämä Heidi Rautajoki on huolissaan, se mikä tuossa ennen Guns N' Rosesista luvattiin, niin tämä jotenkin saa mut niin kuin tavallaan pomppaamaan pystyyn penkistä ja niin kuin kyseenalaistamaan oikeastaan kaiken, mitä hän on tällä hetkellä sanonut ja ottanut huomioon. Nimittäin Rautajoki on huolissaan suomalaisen saunakulttuurin tulevaisuudesta, jos yleisiin puku- ja suihkutiloihin ei totuta koulussa.
2: Mä en kyllä oikein jaa tätä huolta nyt. Aikuisena ehkä, joo, siis on olemassa myös aikuisia epävarmoja ihmisiä hyvinkin paljon, siis kropastaan epävarmoja ihmisiä.
3: Täytyy muistaa, että kuka saunoo kenenkin kanssa ja onko se sen epävarmuuden niin kuin tarjoama totuus, että sä olet sellaisessa porukassa, että sun ei ole hyvä olla alasti. Ja mä en ymmärrä tätä keskustelua. Mikä vitun saunakulttuuri? Mihin hän linjaa tämän saunakulttuurin? Siihenkö, että siellä on pakko olla alasti?
2: Joo, ja mitä on suomalainen saunakulttuuri ylipäätään?
3: Niin, mä en ymmärrä, mihin hän nyt niin kuin vertaantuu. Mun mielestä maailma on muuttunut jo sen verran niin kuin älykkääksi tässä meidän eteenpäin eläessämme, että se ei voi enää olla mikään issue. Mä käytin tuommoista sanaa.
2: Aivan.
3: Issue sille, että jos sä menet saunaan, niin sun on oltava alasti. Olkoon se sitten sen kaveriporukan horinoita, jos sinne tulee joku vähän niin kuin ulkokehältä, joku ei niin hyvä tuttu. Ja hän olisi sitten niin kuin ainoana siinä uimasortsit jalassa, niin hänelle tölvetä, että täällä on ollut tapana.
2: Tämä meillä on tämmöinen, voi jumalauta.
3: Mutta tämä ei ole mun mielestä saunakulttuuri.
2: Ei ole.
3: Antakaa sen yksilön itse päättää. Uimahallissa ei saa olla uikkarit jalassa, koska siellä on vielä niitä kiukkaisia uimavalvojia.
2: Uimavalvoja ja eikö siellä ole niitä kiukkuisia vanhoja setiä edelleen?
3: On, jotka ovat uimavalvoja tehokkaampia. Niin kun,
2: siis uimahalleihin pitäisi asettaa yläikäraja, koska mä olen jo ylittänyt itse asiassa tämän oman itse asettamani yläikäraja. Kenenkään yli 50-vuotiaan ei pitäisi päästä uimahalliin enää.
3: Mä vien ton tiukemmaksi. Kenenkään yli 17-vuotiaan pitäisi päästä uimahalliin.
2: Joo, nämä kiukkuset vanhat ukot ja akat, nämä pilaavat uimahallit. Ja okei, mä pidättäydyn tässä 50 vuoden iässä. Et siihen mennessä uimiset pitäisi olla uitu.
3: Mäkin annan armoa sillä tavalla, että kun on näitä tosi kuuma sauna, normaali sauna ja sitten on teemasauna, niin minkä takia ei ole sellaista saunaa, mihin ei ole yli 18-vuotiailla pääsyoikeutta, niin sieltä olisi nimittäin hurinat loppu.
2: Juh.
3: Ja eikä sillä tuo, minä olen tottunut istua
2: tuossa. Ovi kiinni, löyly karkaa. Voi jumalauta.
1: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta tulossa Korporaation moniraituri, jossa tuttua kappaletta arvuutellaan raita kerrallaan, kuten arkiaamuisin on tapana. Ja 9 jälkeen saamme studion vieraan. Otamme vauhtia äitien päivään.
2: Hän on äiti, hän on ihminen, hän on Linnea Morelius nimeltään. 5 lapsen äiti ja 6 on niin sanotusti odotushuoneessa.
1: Ei, hänellä on siis masuasukki mukana.
2: Joo, masuasukki kuti.
1: Mitä?
2: Pitänyt masuasukkiinkin kutittaa.
1: Joo, puhutaan äitiydestä.
2: Sille pitää puhua hiljaa laulaa.
1: Niin täytyy jo. Puhutaan äitiydestä ja tietysti hyvin kiinnostavaa on, että tänä päivänä siis 5 lapsen perhehän on jo valtavan iso, poikkeuksellisen iso, puhumattakaan 6 lapsen perheestä.
2: Niin mä ajattelinkin, että nyt tulee suuri viisaus, että 5 lapsen perhe on suuri, 6 se vasta suuri onkin.
1: Joo. Oikeastaan nykyään jo 3 lapsen perhe alkaa olla iso. Törmäsin tässä eräänä päivänä sellaiseen, kun eräs sukulaiseni kerrottiin, että heille on tulossa 3 lapsi. Niin se herätti semmoista, ei itsessäni nyt niinkään, vaan kertojassa vähän semmoista hämmennystä, että mitään, niin sitten niihin täytyy uusi autokin hommata. Että se herättää niin kuin huolta, että kuitenkin 2 hyvätuloista ihmistä saavat 3. lapsen. Eihän se, siis, sehän on iloinen asia, mutta se tuntuu herättävän hirvittävästi huolta.
2: Niin, ja mä en ymmärrä, mutta on hyvin suomalaista. Mm. 6 auton hommaaminen on huolista yksi suurimmista. Juh. Kun mulle se on taas niin kuin juhlapäivä. Siis mä käytän vieläkin tekosyynä tätä.
1: Sulla on 4 lasta, että sai uuden auto.
2: Josta 2 asuu omillaan, niin silti tarvii vaan koko ajan uutta autoa, kun lapsia niin paljon. Mm. Ja silti niitä on vaan 4. Ajattelin, jos mulla olisi 5, mulla pitäisi olla 5 autoa.
1: Jokaiselle oma, ei niin kuin lasten käyttöön, vaan tuota, nimikoitu vaikka lasten mukaan tai jotain tällaista.
2: Heidän persoonansa mukaan hankittuja autoja.
1: Joo, Linnea Morelius täällä 9 jälkeen vieraana. Puhutaan hänen kanssaan lisää äitien päivästä ja äitiydestä silloin. Nyt Sixtina Nice, sen jälkeen Korporaation moniraituri.
0: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta.

0: Aralta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri käynnistyy ja otetaan ensin yhteyksiä Parkanoon. Ville, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitä Parkanoon tänään kuuluu?
2: No, ihan hyvä.
1: Ihan hyvä.
2: Kuuluu, että vähän jäi harmittamaan, että out of control ja saanut päähänsä.
1: Totta, niin. Joo. Meillä tuota Ville oli tässä hetkinen edellispäivänä, kun se oli, kun Paddle Beastia arvuteltiin, mutta out of control ei vaan nyt lähtenyt sitten.
3: Ja tänäänhän voi käydä ihan samoin.
1: Joten emme ole nyt turhan optimistisia.
3: Ei tietenkään.
1: Mutta sen verran voidaan kertoa, että Paddle Beastin out of controlia ei tarvitse tänään arvutella.
3: Joo, eli yksi mahdollisuuksista on pois.
1: Ja otetaan sulle kaveri. Hän tulee Helsingistä. Hän on Jyppe. Huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Aurinkoinen Helsinki, miten se on ottanut sinut tänään vastaan?
4: No just tulin suihkusta.
1: No hyvä!
3: Haluan varmistaa, että oletko syntyperäinen ylimielinen helsinkiläinen, joka Ylen katsoo kaikkia muita, jotka jos

0: Jumala otettiin epäselväksi, niin ei myöskään eläimet. Nimittäin norsuthan elää vanhaksi.
1: Ne elää vanhaksi ja papukaijat.
0: Ja muuten moni, no en sano
1: joo,
0: mitään.
1: Joo, koska nämä, perusteena sille se, että nämä plus 50-set ihmiset uimahallissa pilaavat nuorten uimahallikokemuksen.
0: Kyllä. Ja meillä on nyt kisan voittaja, joka joutuu kuuntelemaan tätä meidän kahden pennin vuodatusta, joten pahoittelut siitä.
2: Radio Rockin korporaatio. Riss.

0: Radio Rock.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt puhutaan äitien päivästä. Aamuvieraamme on Linnea Morelius ja Kampara Hoppasat, Deji Kret.
2: Deji Kret.
1: Loistavaa. Hyvää huomenta kuin morron. Tervetuloa. Tässä ollaan mietitty, että kun tuskin loukkaannut, jos sanon, että sinun nimesi on Linnea Morelius, mutta oikea lausuntotapahan se ei ole.
2: Joo, ei, en loukkaannu. Loistavaa. Olen tottunut.
3: Haluan sen verran kuitenkin nostaa itseni täältä takaviistosta esiin, että minä olen päättänyt jo aamusta, että Morelius on oikein ottamatta kantaa, kannattaako kuunnella nimen kantajaa. Mutta nyt tämä on selvitetty, tämä koko nimipolitiikka. Oikein paljon tervetuloa korporaation vieraaksi. Tohdinko sanoa äiti?
2: Kyllä. Kiitos.
1: Teet valtavan valloittavaa sosiaalisen median sisältöä. Olen Instagramissa sinua vakoillut. Mä oon tämmönen vakoilija, mä en oo seuraaja, mutta mä stalkkaan silleen salaa.
3: Pahimmasta päästä.
1: Sulla on melkein 30 000 seuraajaa, ehkä liityn tässä joukkoon.
2: Paras olisi.

0: Voin olla julkisestikin sitten sitä. Tuomas Enbuskikin sun seuraa. Mä painan heti seuraa.
1: No niin.
0: Joo, minä seuraan sitä, mitä Enbuskikin.
1: Joo, hyvä. Joo.
0: Sehän on mun seuraamisauktoriteetti. Mutta hei, olet äiti 5. ja 6. lapsi on tulossa ja jos nyt tulkitsen oikein, niin syyskuussa.
1: Kyllä, kyllä, syyskuun lopussa.
0: Ja vaikka nyt ei tohdi ihmiseltä ikää kysyäkään, niin oot kuitenkin melko nuori ihminen.
1: 32.
0: 32 ja 6. lapsi.
1: Joo. Eikö se ole crazy?
0: Aika crazy. Joo.
2: Ja tästä oikeastaan tuleekin seuraava kysymys, että ikä on sillä tavalla kaunis ja maltillinen, niin pitääkö tämä sisällään myös ympäristön huokailu, että oi kauhean nuorena saat jo 6. lapsen, niin onko ympäristösi kauhisteleva, jännittynyt vai sillain niin kuin hyväksyvä, mutta hiljaisesti jotain muuta mieltä?
1: No se riippuu vähän keneltä kysytään, mutta siis niin kuin molempia puolia kyllä löytyy, että joo, on niitä, jotka niin kuin ihailevat tätä ja jotka katsovat sen todella niin kuin hyvällä, että se on hienoa, että tulee lisää lapsia Suomeen, että se on niin kuin hieno juttu, mutta sitten löytyy myöskin se toinen kanta, ne jotka just kauhistelevat, että elämä on menetetty ja ei ole tehnyt mitään muuta kuin lisääntynyt ja pälä.
2: Oot varmaan huomannut oman sosiaalisen median kautta ja varmaan muunkin huomiointipisteiden kautta, että hirveän moni on toiselle kuuluvista asioista huolissaan tai jotain voimakkaasti jotain mieltä. Mm. Ja aika usein se on aika negatiivista mieltä, jos joo, se tulee esille. Kuinka paljon sulle tulee niin kuin vastaan asioita muiden ihmisten mielipiteenä, jotka on negatiivisia?
1: Kyllä niitä tulee. Suurimman osan sanoisin kuitenkin, että on niinku positiivista, yes, mitä tuodaan esille onneksi, mutta kyllä tulee siis, no ei nyt ihan päivittäin tuu, mutta no viikoittain tulee kuitenkin niin kuin kauhisteluita niin kuin asiasta.
2: Se on kummallinen tarve. Olen ihmetellyt tätä aina. Mm.
0: Tässä kun mä olen näitä sun päivityksiä Instagramista katsonut, joo, niin tuli vastaan tällainenkin, että suurperheitä usein katsotaan vähän ikään kuin säälien ja kauhistellen, että mä säälin sun miestä, ehkäisy on keksitty, ettekö ole tällaisesta kuulleet.
1: Never heard.
0: Niin, saatko sä oikeasti tällaisia?
1: Joo, just noita. Ja toi on se, mitä niinku enimmäkseen tulee, just noita, että ettekö tiedä, mitä ehkäisy on. Sillään, joo, kyllä me tiedetään, mutta ei me haluta sitä käyttää. Niinku. There is a reason for that. Joo, että toi on niinku varmasti niinku yksi yleisimmistä, just tämä ehkäisyasia.
0: Ja sitten, että mä säälin sun miestä.
1: Joo.
0: Heittääkö joku oikeasti?
1: Joo, ja mies raataa perse ruvella tätä, että sä voit olla kotona lasten kanssa. Okei, hän ei ole sitten halunnut niitä lapsia sitten, että jotenkin katsotaan tosi huonolla tätä, että halutaan lapsia. Että se on niin kuin, oi ei, että se on niin kamala asia. Sehän on hieno asia, että halutaan lapsia. Että miksi se pitäisi olla niin kuin säälin asia?
2: Tuossa me ollaan Harrin kanssa tänä aamuna puhuttu muutamaankin kertaan asiasta, niin tämmöinen jotenkin huoli tuntuu leviävän siinä kohtaa, kun lapsia on yli 2. Mm. Silloin jotenkin aletaan jännittämään sitä, että ympäristön pitää jotenkin muuttua, että 3 on jo niin maaginen luku, että pitää vähän huokasta, että oi kauhea, tekisi mieli sanoa, mutta ei sitten sanota. Ja sen jälkeen, 2 jälkeen kaikki on jotenkin kauhean vaikeeta. Mm. Ja nyt kun sinulla on 6 tai teillä on 6 tulossa, niin kuinka kauheat se sitten on?
1: No. Ei se ole kauheaa. Muutenhan me ei tätä tehtäisi.
2: No kun mä ajattelin vaan varmistaa, että onko se niin, että välttämättä ei kaikilla sit kauheata olekaan.
1: No ei ole. Kyllähän se on niinku raskasta, kun on monta lasta, mutta se on ihan fine. Se voi olla myöskin raskasta, jos on 1 lapsi. Et mä koin sen raskaampana silloin, kun oli vaan 1 verrattuna nyt, kun on monta.
0: Joo, tässä ennen kuin saavuit, niin lähetyksessä puhuttiinkin sellaisesta, että eräs sukulaiseni ilmoitti tässä taannoin, että heillä on tulossa 3. lapsi. Niin se oli jännä ilmiö, kun tästä mulle kerrottiin, tämä ei ollut itse tämä tuotani sukulainen, joka nyt on perheellisestä saamassa, vaan eräs toinen, joka kertoi. Niin siinä oli sellaista tiettyä kauhistelun makua, että 3, nehän joutuu hankkimaan uuden auton ja miettiä kotona huonejärjestystä uusiksi, että miten he oikein selviää, molemmat tekee vaativaa työtä, että miten he jaksaa siinä työssä, että sen toisen lapsen kohdalla ei vielä ollut tätä ilmiötä, vaan se oli iloinen uutinen. Mm. Mutta 3 on semmoinen niin kuin jo kauhistelun aihe.
1: Joo.
0: Törmäsitkö sinä 3.
1: Joo,
0: kohdalla tähän?
1: Joo,
0: jo.
1: Joo. Okay. Kyllä. Et se oli niin kuin, 2 ekaa, se oli niin kuin vielä hauskaa. Ja sitten kun 3 oli, niin kommentit oli, että tätä pitää kyllä nyt sulatella. Ja mä olin silleen, why? Se on niin kuin

0: kolmas, että joo, että siinä menee joku semmoinen maaginen raja, että kun se ylittyy, koska se on se perinteinen kaksi, mielellään poika ja tyttö, mitä kuuluisi olla. Joo, ja sitten heti kun se ylittyy, niin se on silleen, että okei, joo, miksi haluatte näin ja...
1: Että eikö voitaisiin koiraa niin kuin ajatella?
0: Joo, mutta niitäkin katos löytyy. Niin,
1: ai niin, sulla oli niitäkin, okei.
0: Kyllä, niin sekään ei olisi ollut hyvä idea.
2: Mä haluan nyt auttaa sen verran, että ne, jotka tätä autoasiaa kauhistelevat, kun mä oon vähän tämmöinen autotyyppi, niin ilman mitään kaupallista yhteistyötä, niin kymppiauto.fi auttaa hirmuisen hyvin. Sieltä löytyy hyviä, maltillisia, käytettyjä autoja, hyvää hintaa.
0: No, kiitos vinkistä, joo, sitä tarvitaan.
1: No... Millä tavalla se teidän elämä on vaikka nyt sitten siitä kolmannen lapsen jälkeen muuttunut? Oletteko te joutunut hirveästi tekemään uusia järjestelyjä kotiin ja auton hankintoja, mitä ikinä?
0: Kolmannen jälkeen. Ja meillähän on 4 makuuhuonetta, kyllä, ja meillä on kohta 6 lasta, miettikää. Niin, mutta hyvin mahdutaan. Lapset haluaa esim. Nukkua niin kuin samassa huoneessa. Ne on sen verran pieniä, että ne haluaa jakaa huonetta. Et se ei ole meille mikään ongelma. Auto, no nyt pitää vaihtaa. Et meillä on 7-paikkainen auto, mutta nyt pitää sitten vaihtaa. Mutta se ei ole tähän asti ollut mikään ongelma. Mutta se on työn alla, mutta hyvä, että sä vihjailit tuossa.
2: Joo, kyllä pitää auttaa kanssa veljeä ja siskoja.
1: Huomaa, että hän on taas jalassa. Autokaupoilla.
2: Siis joo. Mä oon itse tää nettisivuilla.
1: Kollega on koko ajan autokaupoilla, kyllä. Riippumatta siitä, onko hän tehnyt eilen uudet kaupat, niin hän on seuraavana päivänä jo suunnittelemassa, mutta se ei liity lapsiin.
2: Joo, ei mitenkään. Sunnuntaina vietetään äitienpäivää ja kyllä minä haluan tulla kurkkaamaan tälleen verbaalisesti nyt teidän äitienpäivän viettoon. Mitä on odotettavissa tulevana sunnuntaina?
0: Kuules, ei mitään tietoa. Sen mies saa järkätä.
2: Ja kuinka paljon joudut, tämmöinen perinteinen kysymys, kuinka paljon sinä joudut siivoamaan, kun mies on järkännyt?
0: Kun mies on järkännyt? Siis toivottavasti ei paljon. Hän kyllä hoitaa hommansa aika hienosti. Niin...
2: Loistavaa.
0: Ei.
2: Eli joudutko myös näyttelemään nukkuvaa äitiä, kun jokainen vähän niin kuin tulee yllättämään äidin tämän äitienpäivän kunniaksi, niin onko sillä tavalla, että sun pitäisi olla muka syvässä unessa, kun perhe on tulossa yllättämään?
0: Tuskin. Mä luulen, että mä nousen aika aikaisin muutenkin lasten kanssa.
2: Okei. Okay.
0: Mä tuskin jään nukkumaan aamulla.
2: Minkälaisia äitienpäiväperinteitä teillä on?
0: No ei meillä kauheasti mitään semmoisia perinteitä ole. Kakkua ehkä ja kahvia. Jotain semmoista pientä, sit lapset antaa jotain, mitä ne on tehnyt päiväkodissa, että ei mitään semmoista niinku spessumpaa, en mä sitä niinku tarvitsekaan.
2: Mä haluan tämmöistä niinku tavallaan apua ehkä tämän kysymyksen varjolla, mutta missä kohtaa sinä teet päätöksen, että nyt nämä päiväkodissa tehdyt taideteokset, niin nyt nämä voi hävittää.
0: Siis toi on ihan kamalaa, oikeesti. Mä oon säästänyt niin kuin isossa laatikossa meidän vaatekomerossa, ja se on niin kuin pursuaa vaan yli. Ja mä en pysty heittämään niitä pois, ja se niitä, tuntuu niin kamalalta.
2: Mä voin luvata, että niitä tulee vielä paljon lisää, niin sä tarvit makuuhuoneiden lisäksi lisää vaatekaappeja, mihin sä laitat noita laatikoita.
0: Joo, se
2: mut
0: hyvin.
2: Aiotko jossain kohtaa niistä luopua? Missä kohtaa sinusta tulee sellainen... realistinen äiti?
0: Mä en tiedä. Siis erittäin hyvä kysymys. Kyllä mä oon joitain joskus heittänyt pois, mutta mä oon laittanut silmät kiinni ja ollut sillä, että mä en näe tätä, että tämä tapahtuu. Mutta suurimman osan mä tungen siihen samaan laatikkoon, mutta meillä on vaan 2 lasta niin kuin päiväkodissa tällä hetkellä. Niin ouch, sitten tulevaisuudessa. En mä tiedä, sit pitää ostaa isompi talo, mihin tungetaan
2: ja
0: kaikki.
2: Ja auto.
0: Niin ja auto myös, sinnekin saa hyvin upotettua tavaraa.
2: Kyllä.
1: Aamu vieraamme on Linnea Morelius, kohta 6 lapsen äiti. Jatketaan juttua, puhutaan äitienpäivästä, puhutaan suurperheellisyydestä.
3: Tätä on 100% rock.
4: Radio rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äitienpäivä aiheenamme. Aamuvieraamme on Linnea Morelius. Hänellä on 5 lasta, 6 on tulossa ja hän tekee varsin valloittavaa sisältöä Instagramiin. Morelius Family löytyy
2: Morelius tälle. Family.
1: No joo, mutta koska tämä on Metaan julkaisu, tähän ei ole ehkä niin helppoa tätä.
2: Totta joo.
1: No niin. Mutta hei, tässä yksi päivitys kiinnitti kanssa huomion. Totea tässä, että olemme lähdössä sisäleikkipuistoon pelaamaan virusrulettia. Mites tuota, kun lapsia on paljon, niin millä tavalla flunssat ja vastaavat, niin onko joku koko ajan jollain tavalla vähän kipeä?
3: Joo, no melkein. Siis tämä kevät, mitä nyt on ollut, se on ollut ihan kamalaa. Me ollaan kerätty kaikki taudit, mitä voi. Ja ei, no nyt kop, koputaan puuta todellakin. Meillä on huomenna sitten oksennustauti, mutta nyt ei ole mitään. Mutta hiihtolomasta asti, viikko ennen hiihtolomaa tähän asti, me ollaan oltu, joku on ollut kipeänä.
1: Eli 3 kuukautta, jos hetkinen hiihtoloma viikolla 8, nyt eletään viikkoa 19. Eli
3: tässä
1: on jo koko sen ajan joku on kipeänä, joo.
3: Glorious times it has been.
1: No mites tää kaikki järjestyy?
3: Mun mielenterveyden kustannukset. ei siis mitenkään. Kotona ollaan ja kärsitään oikeastaan.
1: Sä oot vasta 32-vuotias. Hirveän moni tuntemani ihminen, oli sitten kyseessä mies tai nainen, vasta tuossa iässä miettii, että olisiko jossain vaiheessa perheen perustamisen aika. Jotkut aloittaa miettimisen vieläkin myöhemmin. Onko sun tuttava piirissä vastaavia, jotka vasta miettivät?
3: Joo, kyllähän niitäkin löytyy. Ja mä sanoisin, että suurimman osan just nyt ehkä niinku rupeaa hankkimaan lapsia, jos niin nyt saa sanoa.
1: Saa mutta sanoa, kyllä.
3: Suunnittelee perhettä, että suurimman osan niin kuin just nyt, että tälleen vähän myöhemmin, jos vertailee muhun.
2: Tämä on jotenkin mun mielestä valtavan ristiriitaista nyt se, mistä puhutaan, tämä miettiminen ja sitten ikään kuin annetaan itselle lupa, että nyt olen valmis perheelliseksi ja vanhemmaksi. Kun tämähän ei ole varsinaisesti yksilön päätös, että nyt se sitten tapahtuu. Miksi kuitenkin, kun ihminen vaikka nuorella iällä

0: päättää alkaa perustaa perhettä ja käy se satumainen onni niin, että tulee raskaaksi, tulee lapsi, tämä tapahtuu tämä ketju uudestaan, tulee taas lapsi. Mm. Kun sitten taas se ihminen, joka tekee myöhemmin päätöksen ja päätös ei tuotakaan sitä unelmaa, että lapsi tulee ja ihminen tulee raskaaksi ja niin poispäin, niin häntä niin kuin surutellaan ja tätä kohtaloa kauhistellaan. Mm. Mutta samaan aikaan tätä nuorena äidiksi tai perheelliksi tulevan ihmisen elämää myös kauhistellaan, että kauhean nuorena. Eikö tässä ole kummallinen paradoksi, että mitä ihanin asia, perheen lisäys, perheen kasvaminen, senhän pitäisi olla aina iso asia, mutta tuntuu, että tämä ympäristö on täynnä kauhistelua.
1: Se on molempiin suuntiin, se menee.
0: Minkä takia, no tämä on ehkä tämmöinen kysymys, mihin en edes odota vastausta, minkä takia tämmöinen perheellisen elämä on muiden kauhistelua?
1: Jaa. Mäkin pohdin tätä.
0: Kun mulla on tää sama vastaus, jaa. Hmm. Onko Harril mitään?
2: No ei, ei oikeastaan.
0: Onko sullakin jaa? Koska mua vaan ihmetyttää niin kun huomata, että ympäristö ei ole oikeastaan kehittynyt ajassa mihinkään.
2: Ei ole mihinkään
0: kauhistelu
2: kehittynyt.
0: Kauhistelu on aina.
2: Juu. Ja tuntuu vähän siltä, että ihmiset eivät ole elämässään ikinä vanhempia, ikinä valmiita vanhemmiksi, että niin. Milloin on opiskelut kesken ja sitten kun ne on saatu valmiiksi, niin sitten täytyy integroitua työelämää.
0: Ja nyt on aika huokaista vähän niin kuin helpotuksesta, joo. Kun työkiireet sun muut ovat rauhoittuneet, niin nyt haluan olla vähän rauhassa.
2: Joo, ja sitten on harrastuksia ja herra ties mitä, että aina odotetaan ikään kuin sitä sopivaa hetkeä, mutta eihän sellaista sopivaa hetkeä
1: ole. Ei semmoista olekaan, että kannattaa vaan ei voi niinku odottaa liian pitkään.
2: Joo, joku haluaa elää jatkettua nuoruuttaan ja
1: se on fine.
2: Se on ihan fine, joo, ei siinä mitään.
0: Ja niin. En jatka tätä saagaa, koska nämä on kysymyksiä, mitkä ei välttämättä kysymyksiä. Mennään konkretiaan. Kuinka kauan sulla menee, että kaikki joululahjapaketit on paketoitu, kun miehesi kanssa siellä yö myöhään yrität piilossa paketoida lahjoja?
1: No koska mä oon vähän tämmönen, joka tekee asiat ihan niin kuin viime hetkessä, niin minähän paketoin ne päivää ennen joulua.
0: Onko se viime hetkessä päivää ennen?
1: Okei,
0: siis se ei mulla on aina se edellinen yö.
1: Okei, about samalla tasolla.
0: Mutta kauan menee?
1: No ei siinä nyt kauhean kauan, puoli tuntia. Ehkä mä oon aika tehokas. Vai onko se pitkään? En mä tiedä. Meillä on ehkä eri käsitys.
0: Mä väkisin haen draamaruuvia, koska mulla on tää, vaikka nyt lapsia 5, mä silti on tämmöisessä 6 lapsen arjessa nyt kiinni. Koska tää ehkä kertoo jotenkin tästä ympäröivästä maailmasta, koska minäkin ajattelen niin, että sun elämässä ei voi olla aikaa mihinkään, koska koko ajan on kiire lasten lukumäärän vuoksi. Onko se näin?
1: No ei nyt oikeastaan. Onhan meillä koko ajan tekemistä ja se on niinku just tosi hauskaa, että on. Et tylsää ei tuu.
0: Ja tekeminen ja kiire, se on eri asia.
1: On. En mä koe, että meillä on niinku silleen kiire.
2: Kuinka paljon pystyt järjestämään puolisosi kanssa 2 keskistä aikaa?
1: Ei ollenkaan. Mutta tämä on ihan omasta tahdosta myöskin, että en koe tarpeelliseksi myöskään.
0: En halua viettää tuon kanssa 2 aikaa.
2: Tämäkin on yksi semmoinen, mitä tämä ympäristö, että kyllä teidän täytyy nyt niinku viettää 2 keskistä aikaa.
1: Meillä on sitä iltaisin, kun lapset menee nukkumaan, että se riittää meille.
2: Joo, mutta tämä tämmöinen niinku pakkomielteen, nyt täytyy johonkin helvetin staycationille lähteä.
0: Tämäkin on ulkopuolisen tahon määräämä tarve, mietiskelen ääneen.
2: Kyllä, että sitten alkaa itsekin niinku muodostaa semmoinen, että kyllä varmaan sitten tarvii, kun mä luen jotain naisten lehteä ja siinä sanotaan, että nyt täytyy sitten mennä staycationille.
1: Joo, no siis monellahan on tolleen ja jos haluaa tehdä niin it's all fine, mutta mä voin nyt vaan puhua itsestäni, niin mä en koe sitä tarpeelliseksi ja just kun meillä on niin paljon aikaa niin kuin iltaisin, silloin me voidaan hengata ja tuijottaa toisiamme ihan tarpeeksi.
2: Mites muuten lapset tulevat keskenään toimeen?
0: Niin. Kysymys oli hyvä selvästi.
1: Se riippuu todellakin hetkestä. Ne tulee hyvin toimeen ja ne riitelee erittäin paljon myöskin. Että se on vähän 50-50.
2: Minkä ikäisiä muuten lapset nyt ovat?
1: Oh Jesus, mistä aloitetaan? Vanhin on 8, sitten on 5-vuotias, sitten on äsken täyttänyt 4-vuotias, sitten on 2,5-vuotias ja sitten on äsken täyttänyt 1-vuotias.
2: Ja syyskuussa tulee sitten, syyskuussa vielä tulokas.
0: Niin ja kaikista ihan mahtavasti seuraa toisilleen ja siinä voi sitten äiti ikään kuin nostaa jalat rahille ja katsoa, kun lapset leikkivät yhteisiä leikkejä.

0: Joskus, joskus puolet ehkä ajasta tai 40%. Muuten olen siellä välissä.
1: Aika usein pariskunnalle, joka on saanut ensimmäisen lapsen, niin heille aletaan sitten sanomaan, että kyllä kaksi menee siinä, missä yksikin. Oletko koskaan itse käyttänyt tämmöistä, kyllä kuudes menee siinä, missä viisikin?
0: Todellakin. Musta mä koen, että sitten kun se kolme ylittyy, niin sitten se on vaan silleen, yes, yes, ei sillä ole mitään merkitystä enää.
2: Bring it on.
0: Bring it on, yes. Miksei? The more the merrier.
1: Ja onko niin, että ei tämä lapsiluku välttämättä vieläkään ole täynnä?
0: Ei sitä ikin tiedä.
1: Ei tiedä.
0: En mä lyö mitään lukkoon. Katsotaan.
1: Ihan mahtavaa.
2: Niin minunkin mielestä. Siis tulevaisuus olkoon auki. Miksi tehdä tässä kohtaa päätöstä, minkä pahimmoilleen joutuu perumaan myöhemmin?
0: Niin, ei sitä koskaan tiedä, mihin elämä vie.
1: Mutta hei, ylihuomenna tosiaan äitienpäivä. Tässä jo käytiinkin vähän läpi sitä, että todennäköisesti olet itse hyvin aikaisin hereillä. Että...
0: Todennäköisesti.
1: Joo. Mutta minkälaisia odotuksia äitienpäivälle on?
0: Oi, ei mulla ole kauheasti odotuksia, vaan että meillä on niinku perheen keskeistä aikaa kotona. Tai sitten käydään jossain, mutta katsotaan miehen kanssa, mitä hän keksii.
2: Eli tämmöinen vanhemman sukupolven pakote siitä, että äidin nyt pitää olla paikallaan tekemättä mitään ja muu perhe hoitaa kaiken sillä päivällä. Onko se vähän nyt tämmöinen kulahtanut vanhanaikainen tapa ajatella äitienpäivää?
0: No en mä tiedä, sehän riippuu ihan henkilöstä tai silleen, että mitä itse haluaa, mutta joo, mä en ole henkilönä muutenkaan semmoinen, joka viihtyisi vaan kotona paikallaan, niin mielellään teen ja touhuan itsekin.
1: Mut hei, me päästämme sinut ihan kohta suurperheen matkaan taas. Joo. Tuossa alussa olikin vähän puhetta siitä, kuinka ihmiset kauhistelevat. Ja hyvinkin epäasialliseen tapaan tulevat sanomaan, mutta kuinka paljon jaksat perustella heille, miksi oot ryhtynyt suurperheelliseksi?
0: No en mä enää ehkä kauheasti. Tai alkuun, mä oon niinku ymmärtänyt, että siinä ei ole mitään järkeä. Ei se niinku johda mihinkään.
1: Niin sulle on kerrottu, että siinä ei ole mitään järkeä.
0: No ei siinä tai siis jos joku tulee niinku heittämään jotain tyhmää kommenttia jostain ja miksi olet tehnyt näin, mutta ei se niinku auta, että mä sanon, koska semmoisten ihmisten kanssa ei kannata edes niinku keskustella. Sen mä oon huomannut, että ne sitten vetää vaan jonkun turhan kommentin vielä siihen päälle, niin mä en enää lähde siihen keskusteluun tai harvemmin.
2: Mä oon huomannut aika usein, että mies on aika usein miehelle todellinen perkele ja miehelle se on aika usein, kun yksi alkaa puhumaan armeija-asioista, niin se toinen mies tulee ja plankoja pitkin oman kokemuksensa kautta. Ja on ymmärtänyt myös, että nainen osaa olla toiselle naiselle mitä raadollisempi erilaisilla syytöksillä ja mahdollisilla vähättelyillä. Niin minkälaisia kommentteja sulle on tullut, jos eriytetään? Vai onko niitä tullut?
0: On tullut, mutta mä sanoisin, että suurimman osan tulee miehiltä.
2: Okei.
0: Sanotaanko mieheltä?
1: Joo,
0: ne tulee yleensä öisin, ne kommentit mulle. No. Ja se on nyt luokkaa.
2: Onko se niinku törkeetä?
0: Joo, on. Siis todellakin silleen,
2: että... No tohditko paljastaa, että mimmosia?
0: Joo, no jos saa puhua suoraan.
2: Varmasti saa totta kai.
0: Joo, no mutta ne on tätä luokkaa, että missä kunnossa sun alapää on ja sun... Alapää on yhtä suuri kuin velhon hiha.
1: Oikeasti?
0: Siis toi oli ihan sikahauska. Valitettavasti se kommentti poistui, kun mä estin sen ihmisen. Kyllä, joo, tämmöistä silleen. Mutta nehän on vaan niinku hauskoja.
2: Niin, mutta silti ne on lähetetty yöaikaan.
0: Ja mutta se on aina sama.
1: Niin, mulla on semmoinen olo, että nämä on semmoisia 1,5 promillen. Kommentteja.
0: Juu, niin on. Ja ne tulee yleensä just viikonloppuisin
1: yöaikaan. Aavistuksen kirjoitusvirheitä kyllä. Ja kirjaimia jäänyt vähän kirjoittamattakin.
2: Ja se oma hiha on tainnut jäädä löytymättä,
1: juu,
2: jos varmaan. Sanotaan nyt näin.
0: Yleensä. Ja jokuhan sen paljastikin, kun mä kysyin. Joskus mä kysyin, että mitä saa sut niinku kirjoittamaan tämmöistä. Sitten se vastasikin, että ei ole omaa naista ja että jos olisi, niin en kokisi niinku tarpeelliseksi kommentoida tämmöistä. Mä olin vaan, kato, sieltähän se löytyi.
2: Mutta tämä ei ollut varmaan yöllä esitetty sulta vastakysymys ja yöllä saatu uusi vastaus. No ei kannata, että aamu oli muuttanut kirjoittajan mieltä. Ja luulen, että tässä on käyty vain osa näistä sun saamista viesteistä, mutta kyllä osaa olla ympäristö, ei voi sanoa edes raaka, vaan melko niinku öykkärimäisen typerä.
0: Joo, vähän sen kyllä.
2: Velhon hiha.
0: Joo, musta se oli aika hauska.
1: Se oli kyllä hauska kieltämättä, vaikka se oli törkeä, niin törkeä, samalla se oli törkeän hauska ja sit mihinkään pääse. Linnea Morelius, me kiitämme tosiaan sinua vierailusta ja päästämme sinut perjantain hulinaan. Hienoa, että pääsit käymään. Oikein hyvää äitienpäivää sinulle jo näin etukäteen.
0: Kiitos teille ja kiitos siitä.
1: Hienoa, että kaltaisiasi on olemassa.
0: Kyllä. Oi hienoa, kiitos.
2: Kiitos paljon.
3: Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen